0: FM 93.6.
1: Here for you.
2: Your daily blend of music.
3: Daily blend of music.
2: This is your sunrise shake-up show
3: that wakes you up,
2: shakes you up,
3: and gets your day fired up
2: with Arnie every morning between 5 and 6 a.m.
0: on Helderberg FM
1: 93.6,
0: your community station.
4: Baie, baie welkom by vanmorgens op program. Lekker woensdagochtend, wat beteken is die middel van die week. En het is ook een klein saandag. Ons is op die 19e augustus. Baie, baie welkom. Goeiemorgen, my naam van is Koen met jou Sunrise Shake-up show. Lekker om so uit te sien na die naweek hier van woensdag af. Wat beteken is lekker korter week. Ja nie, ons is amper by die naweek. En lekker rugby van ons uitsien. Ja nie, die bokke gaan hierdie naweek lekker speel. Kom ons kyk so'n bietjie wanneer kan ons uitsien na vanmorgens op program. Soos gewoonlik elke oggend oor so 10 minuut. Van nou bring ek vir jou volledige weerverslag. Ek help jou om reg aan te trek somme vir vandag. En so ook vir die rest van die week. En ek moet sê, ons gaan een bewolkte weer hê. Maar ek dink is matige weer. Daar is heel wat sonskyn weer wat kom. En dan sien ek volgende week met ons sonnetjies en dit lyk na somersdag wat op pad is. Ek gaan vir jou hoogte hou, bly gerus ingeskakel oor so 10 minuut van nou. Ek kyk ook na die verkeer en die na enige probleme is, op die storm nog niks redig om te rapporteer, is lekker vroeg. Die paaie is nog redelijk leeg op die oomblik, maar ek gaan vir jou hoogte hou indien na enige probleme is. Jy is natuurlijk ook baie welkom om saam te gesels, en indien jy wil sommer net hallo sê, so vroeg, maak seker jy het ook op kopie koffie gereed, en ons gaan lekker keier en ek gaan vir jou lekker wakker hou en vir jou sommer shake-up vanmorgen met een paar lekker liedjes op een klein saterdag. En die op die pad is en jy kom op iets af op die paaie, is jy ook baie welkom om saam te gesels. Stuur vir my WhatsApp op ons WhatsApp-lijn is 021-100-6936, of as jy sommer net wat saamgesels, is jy ook baie welkom. Ek herhaal 021-100-6936. Hierom half bring ek vir die nieuwshooftrekke, die weer en ook die verkeer, en intussen bring ek vir jou lekker muziek. Hoop jy gaan die dag geniet, ja, soos ek sê, lekker is woensdagochtend. Ons, ek is vir my, is dit altijd soos een klein saterdag. Ek het vir jou lekker muziek vanmorgen. Ek bring vir jou sommer vanmorgen hier een Shakira om jou wakker te maak, whenever.

0: It's on the set, Switch Up, If I Got You. Net voor het ons Vernet Barnard wat ons gesing het, Summertime. Ja, dit voel soos bykie soos somers tyd wat ons nou neergaan hier in die winter. Maar ons het nog so bykie koelerige weer. Maar volgende week, sien ek, is dit lekker somersdaan wat ons gaan hee. Kom ons kyk so bykie na die weer. Ons begin hier in die strand, Helderberg area. Ek hoor ons baie somers het wees. Waarna kan ons uitsien? Ja, vandag op die oomblik so 11 grade. Voel vir my bykie koelerig. Hy het byt so bykie daar buiten. Dit praat van 11 grade, maar dit is seker maar omdat ek is seker voel vir my so 6 grade op die oomblik. Wind van so net 5 km per uur, so eintlik 'n baie mooi dag waar ons kan kyk vandag. Wat vandag aan betref, 'n bewolkte dag met sonskyn weer, maksimum 18 en 'n minimum van 9. Môre het ons 'n bewolkte dag, maar die temperatuur nog matig met 'n maksimum van 18 en 'n minimum van 9. En dan hier van Vrydag af sien dit het ons lekker warm weer as die temperature gaan styg tot en met 21 grade en 'n minimum van 11. En dan Saterdag lyk het of ons 'n bietjie reën gaan hê met bewolkte weer maar temperature maksimum 18 en 'n minimum van 12 en dan hier van Sondag af lyk het of ons 'n somersdag op pad het want vanaf Sondag tot en met volgende week temperature wissel tussen 19 en 23 en dit is net sonskyn daar geen wolke wat ons kan verwag vir volgende week. Ons beweeg daarna Grabouw toe baie dieselfde ook soos hier in Helderberg op die oomblik so 9 grade en net so 3 km per uur wind wat gaan waai so glad nie, wat gaan pla nie. Bietjie koelerig vandag daar in Grabouw met sonskyn weer, met meer bewolkte weer, temperature maksimum van slegs 16 en 'n minimum van 8. Môre baie dieselfde alhoewel, bietjie meer bewolkte weer wat ons gaan haal, geen sonskyn wat verwag word nie. Temperature maksimum 16 en 'n minimum van 8. En dan Vrydag raak het sommer lekker warm met 'n bewolkte dag met temperature maksimum 14 en 'n minimum van 9. En dan Saterdag raak het sommer baie koud met 'n reënerige weer wat op pad is ook vir Grabouw as die temperature gaan styg tot en met slegs 14 grade en 'n minimum van 9. Maar dan hier van Sondag af raak dit warm tot en met volgende week as die temperature gaan wissel. Dit is 18 en 24 grade met sonskyn daar wat op pad is. Lekker somersdag wat vroeg is hierso, hierdie tyd van die jaar. Stellenbosch op die oomblik so 10 grade met ook net 'n ligte windjie van so 3 km per uur wat gaan waai. En dan het ons 'n bewolkte dag met sonskyn weer daar in Stellenbosch met temperature maksimum 19 en 'n minimum van 9. Môre het ons 'n bewolkte dag, temperature 19, minimum van 9, baie dieselfde as vandag. Maar dan Vrydag het ons 'n sonskyn dag. Geen wolke nie, net lekker somersdag, temperature wat so gaan raak in die 23 grade met 'n minimum van 9. En dan raak het koelerig sommers so op 'n Saterdag met bewolkte weer as die temperature dan gaan daal met 17 grade minimum van 10. En dan van Sondag af het ons somers weer as die weer lekker sonskyn daar tot en met Woensdag as die weer wissel tussen 21 en 26 grade. So definitief somersdag wat op pad is, sommer so vroeg al. Kaapstad op die oomblik so 16 grade en daar so 'n sterkerige windjie wat waai daar in Kaapstad met 19 km per uur. Maar vandag 'n bietjie koelerig daar in Kaapstad met bewolkte weer wat ons kan verwag. Temperature slegs 16 grade minimum van 13. Môre 'n bewolkte dag met amper geen sonskyn wat ons kan verwag in Kaapstad nie. Temperature maksimum 17 en 'n minimum van 12. Baie dieselfde ook vir Vrydag, so ook vir Saterdag, temperature wissel tussen 17 grade en minimum van 12. En dan hier van Sondag af is het sonskyn daar wat ons kan verwag, temperature wissel tussen 19 en 18 grade tot en met Woensdag. Dit is wat jy weer aan betref vir vandag en vir die rest van die week. So vinnig loer na die verkeer, niks reg om te rapporteer nie. Indien jy op die paaie is en jy kom op ietsie af, is jy ook baie welkom om saam te gesels. Stuur vir my WhatsApp op ons WhatsApp lyn 021 106936. Nog lekker muziek op pad om jou wakker te maak. Ek hoop jy geniet jou koppie koffie saam met my vanmorgen. En dit is, indien jy nog nie die koppie koffie het nie, maak seker jy sit so lang jy ketel aan. Ek het vir Hanko wat vir ons gaan sing, A Good As Gold.
1: Your community station, keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM or live stream via heldebergfm.co.za. This is Heldeberg FM 93.6.

0: Is Sherman Cameron. Net voor het ons ook gehad vir Elandre, wat vir ons gesing het die lyn. Is nou so 26 minute na 27 minute na 5. Goeiemorgen, as jy net ingeskakel het, my naam Fanny Skomen met jou Sunrise Shake-up show elke oogend hier tussen 5 uur en 6 uur, en dis wat ons doen, ons shake jou so'n bietjie op. Hoop jy geniet die oogend sal my so vroeg, hoop jy het jou koppie koffie gereed, want ons sien uit na lekker middel van die week. Ons is amper naweek hoor, hier van die woensdag af, dan is het afdraande en ons sien uit na lekker rugby naweek wat ons voel het. Wat die verkeer aan betref moet ek sê, ek is nogal verbaas hierdie tyd van die oggend, daar is geen probleem en ek wonder of mense vandag op pad is werk toe, want daar is niks op die paai op die oomblik wat verkeer aan betref, wat probleem aan betref nie, niks rarig wat plaap hierdie stadium nie, nie eers stadige beweging en verkeer nie, ons het die paar oggende het ons heel wat misgehaad, so ek sien dit is, lyk my nie vanmorgen die geval nie. Indien jy op die pad is en jy kom op iets af, is jy baie welkom vir my te laat weet, stuur vir my WhatsApp op ons WhatsApp lijn, is 021-106-936. Binnenkort die nie so aftrekken, maar intussen nog lekker muziek, is Karen van Jaarsveld, te min, te veel.
1: This is your Sunrise Shake-Up Show.
2: Sunrise Shake-Up.
1: Every morning between 5 and 6 a.m.
3: on Helderberg FM.
4: 93.6.
3: Your community station.
4: Jou gemeenskapsradio stasie.
3: Helderberg FM.
4: 93.6.
3: Hier vir jou.
5: Ons het lang al besluit, al die hartbreuk is voorbij. Dit was ek en dit was jy, nou sit ons.

0: It's Taylor Swift.
1: The soundtrack to make your day. Helderberg FM.co.za. This is Helderberg FM
2: 93.6.
0: Ja, dit is nou so 10 minute voor 6 en dit is ongelukkige tyd vir my om tot sien te sê, joh, die tyd het dan vinnig gevlieg vanmorgen en het moet sê, daar is ook nie enigste probleme op die verkeer nie, so ek dink dit gaan eintlik 'n mooi dag wees, so middel van die week, hoop jy het jou ochend geniet sal my, baie dankie dat jy ingeskakel het so vroeg, elke ochend hier tussen 5 uur en 6 uur met jou Sunrise Shake-up Show, maak het vir Wilney hier in die studio, goeiemorgen.
3: Morgen, ek hoop het gaan goed.
0: Ja, dit gaan goed man, ek moet sê, dit is nogal een oggend wat ek sien die verkeer loop glad. Was
3: ja, nee, dit is, ek moet sê, dit ja. Is soort van besig, maar
0: dis nie, ja, daar is nie probleme nie, daar is nie probleme op hierdie stadium nie, maar kom ons kyk, ons hoop maar, ons hou maar duim vast, dat ons over die rest van die dag. En wat beteken is, ons woensdag een klein saterdag, yes. So ek dink, ons vorige jaar het ons het ook een sportsdag genoem, ons is op pad na die naweek toe van nou af, so, ons sien het, wanneer kan ons uitsien in jou program?
3: So ek is baie opgewonde vir vanoggend, want weer eens, dis woensdag, so yeah. That means Wild Wednesday.
0: Wild Wednesday,
3: and hey. I'm continuing the Women's Month celebration yeah. of women in, you know, conservation and wildlife, etc.
0: Okay.
3: And this morning, in the final hour, Rochelle and I will be chatting to Lee Denecker. She's a marine biologist and shark ecologist.
0: Okay, that's
3: gonna find out a little bit more about what she does.
0: That sounds interesting.
3: And then, as always, we're gonna have a lacquer breakfast triple play, there's a Schmidhauser breakfast battle, and then, as per usual, just vibes.
0: That's fantastic. We're looking forward to that. Ek is nou morgen nie weer hier nie. Ek is eerst hier terug vanaf maandag af. Ek is daar by die silver skermfeest hierdie week. So, Wouter gaan vir my bykie instaan vir die rest van die week, maar bly gerus ingeskakel elke oggend hier tussen 5 uur en 6 uur vir die program. Dis natuurlik jou Sunrise Shake-up show elke oggend. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Ek sê tot ziens tot maandag, maar Wouter is morgen terug met Rob Clark, all right, tot ziens.

0: It is Rihanna with Disturbia ending off your breakfast triple play this morning. Nou hierdie 7 uur nuus bulletin word met trots moontlik gemaak deur Delta Panel Beaters. Met meer as 30 jaar se ervaring herstel Delta Panel Beaters jou voertuig volgens oorspronklike fabriekstandaarde. Hulle is ook goedgekeur deur vooraanstaande motorhandelsmerke soos Volkswagen, Toyota, Audi en nog vele meer. By Delta staan gehalte, vinnige diens en jou gerief altyd eerste. Skakel 021-853-2404 of besoek deltapanel.co.za. Delta Panel Beaters, jou betroubare keuse vir motorherstelwerk.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus om 2 minute oor 7. Die openbare beskermer stel 'n sperdatum vir minister Boetie Manamela om 'n aksieplan in te dien. Die nuwe elektrisiteitsprysbeleid sal rekeninge meer deursigtig maak en Suid-Afrikaners gebruik 64% van hul salarisse om skuld te betaal. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die openbare beskermer Koleka Kaleka het die minister van Hoër Onderwys Boetie Manamela tot 1 November tyd gegee om 'n reddingsplan voor te lê vir die nasionale finansiële hulpskema vir studente. In ondersoek deur die openbare beskermer het onthul sowat 40,000 studente by 76 hoër onderwysinstellings is onbehoorlik befonds teen koste van 5,1 miljard rand. Dit is ten spyte van 'n toekenning van 3 miljard rand tussen 2024 en 2027 om die sogenaamde vermiste middel te ondersteun. Kaleka sê die skema het 'n behoorlike befondsingsmodel nodig.
3: There must be direct payment to universities. Even within government itself, without outsourcing agencies, they can be able to set up systems and ensure that there's an efficient and effective financial aid scheme and recovery of funds.
0: Die minister van elektrisiteit en energie, Gossenchora Magopa, sê die nuwe elektrisiteitsprysbeleid sal beskerming vir arm en kwesbare verbruikers versterk en elektrisiteitsrekeninge meer deursigtig maak. Die minister se munisipale en Eskom rekeninge sal ontbondel word wat aan verbruikers sal wys presies hoe koste bereken word. Rekeninge sal elektrisiteitsopwekking, transmissie en verspreidingskoste, bykomende dienste en munisipale toelaas spesifiseer. Hy sê huishoudings en ondernemings moet verstaan waarvoor hulle betaal.
4: It's going to show what are the energy costs, what are the costs associated with converting, for an example, coal into electricity. It must also show you what are the network charges, and it must show the cost of how it lands into your house using the distributed networks that delivers electricity into your house.
0: Debt busters sê Suid-Afrikaanse verbruikers bly onder ernstige finansiële druk met mense wat aansoek doen vir skuldberading wat 64% van hul netto salaris gebruik om skuld te betaal. Die jongste indeks toon verbruikers wat meer as R50,000 per maand verdien benodig 103% van hul inkomste om skuldterugbetalings te dek. Die gemiddelde aansoeker het nou 8,7 krediet ooreenkomste, die hoogste vlak se 2016. Die uitvoerende hoof van Debt Busters, Benay Sager, sê stygende koste, veral vir elektrisiteit en petrol, dwing meer mense om op persoonlike en betaaldag lenings staat te maak. In internasionale nuus, president Donald Trump van Amerika sê daar is tans geen onderhandelinge met Iran aan die gang of word beplan nie. Dit is ten spyte van sy bewering maandag dat sy administrasie met Iranse Islamitiese Revolutionêre Wagkorps onderhandel het, maar die leerafdeling ontken dit. Trump het op Truth Social gesê die Amerikaanse vlootblokkade gaan met volle krag en doeltreffendheid voort en dat die straat van Hormuz oop is en gebruik word. Iran het die belangrike seewegbasis gesluit uit wraak vir die oorlog teen Amerika. In 'n rugbynuus, die Springbok hulpafrigter Felix Jones sê die Bokke en All Blacks sal saterdag ewe goed voorbereid wees vir die eerste toets op Ellis Park in Johannesburg. Nieu-Seeland het tot dusver al 3 sy wedstryde teen die stommers, die haie en die bulle gewen. Suid-Afrika het intussen oefenlopies gehad teen die Barbarians, Engeland, Skotland, Wallis en Argentinië. Jones sê die 3 konsessiespanne het belangrike tegniese lesse geleer in hul wedstryde teen die All Blacks.
5: A lot of it has been confirmation of what we saw in the Nations Championship, how they're trying to attack, how they're trying to defend, what they're doing in their kicking game. A couple of things probably caught them out, a few things around the breakdown. Probably the other big one for them was they were frustrated that they couldn't score with their maul. I think there was probably those 2 common themes of what they weren't too happy with.
0: En dan die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.245 teen die dollar, R18.81 teen die euro en R21.98 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,369. Die prys van goud is $4,352, $34 per fynons en die prys van Brent olie $93.54 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, die openbare beskermer stel 'n sperdatum vir minister Boetie Manamela om 'n aksieplan in te dien. In die weervoorspelling vir vandag, dit gaan gedeeltelik bewolk wees met die Helderberg en Stellenbosch wat 'n maksimum van 20 grade kan bereik, Grabouw en Kaapstad 18. Vir Helderberg FM Nuus en weer, is ek Wilnay van Rooyen.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
6: Goeiemôre, dit is 8 minute na 7. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Jongs collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at dejong.co.za, De Jongs Panel Beating Centre, the name you can rely on. Jou verkeer in die Helderberg vanoggend. Ek sien daar 'n stadige bewegende verkeer op Broadlands Road. Dit is daar verby Tarantaal Plaas area en Helderberg Park area. Dan is daar ook stadige bewegende verkeer op die N2 uitgaande. Die verkeer staan stil vanaf Asla Park, al die park regdeur tot by Helderberg Industriële Park. Jou gewone oggendverkeer op Main Road in Strand en dan ook daar op Altona Straat met die interseksie met Broadway Boulevard in die Bos area. Niks anders in die Helderberg wat ek op die oomblik sien nie. Buiten die Helderberg N1 ingaande op pad na Kaapstad, daar was 'n ongeluk gewees net voor die N7 snelweg. Op die R300 in Mitchellsplein in noordelike rigting, daar was 'n ongeluk gewees net voor Stokstraat. Wees asseblief versigtig in daardie area. Op die N2 ingaande na Kaapstad, stadige bewegende verkeer na die Mowbray Main Road exit. Op die M7 Jakes Gerwel Drive in Mitchellsplein in die noordelike rigting. Verkeersligte is buite werking op Highlands Drive en dit veroorsaak heuweglike verkeervertragings. As jy dalk moontlik weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp lyn 021 100 6936. Ek is Rochal van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
1: This is HFM Breakfast, waking up the Helderberg, Monday to Friday, from 6 to 9 a.m.
2: This is Helderberg FM
1: 93.6.

0: It's Ariana Grande with her brand new single Petal from her upcoming, or I think her album's out. I actually need to go double check because I'm getting confused with if it's out or not. But incredible song. Stay tuned to find out who's your Schmidhauser Breakfast Battle winner.
1: Add elegance and charm to every room in your home. At Alplus Shutters and Louvers, we specialize in blinds that combine beauty and practicality. Explore vertical, aluminium, wood, Roman and roller blinds in sunscreen or blockout fabrics with textures and colors to match your style. Let your windows make a statement. Sophisticated, stylish, and timeless. Discover more at alplus.co.za. Alplus Shutters, your home of blinds.
2: By Blokman the Butcher staan kwaliteit, varsheid en waarde voorop. Tot en met 19 Augustus 2026, dis nou vandag, kan jy die volgende ongelooflike aanbiedinge geniet. 2.5 kg super maize meal plus 2 kg gemengde hoenderporsies vir slegs R99.99. 18 groot eiers vir R35. 2 500 gram super safe braai wors plus 'n 5 pak instant noodles vir slegs R49.99. En moenie hulle R10 per pork lion chop aanbieding misloop nie. Besoek Blokman the Butcher in Somerset West by winkel 27 Gerber Boulevard, Gans Plaza. Blokman the Butcher, die slaghuis in jou buurt.
3: When selling your valuables, you want the best possible price. With extensive experience, gold and finance guarantees, you will be impressed with our highly regarded jewelry specialists, professional service and best price offered. You will receive instant payment when selling your jewelry, antique jewelry, luxury watches, diamonds, Krugerrands, gold medallions and gold coins. Gold and Finance has branches countrywide and is South Africa's trusted jewellery buyer since 1992. Visit one of our Gold and Finance branches or log on to goldfin.co.za.
0: It's 7:30 and time for your news headlines, proudly brought to you by the Roller Motor Group. Visit Roller Somerset West at Somerset Crossing, opposite Somerset Mall, where the welcoming team is ready to help you drive away in your dream car. Call 021 824 6220 today to book your test drive and enjoy service that truly goes above and beyond.
4: Helderberg FM
5: 93.6.
4: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuushooftrekke om 33 minute oor 7. Afriforum en March in March vorm 'n werkgroep. Die Amtsklagkomitee beraadslag verder oor sy opdrag en Meta verwerp beweringe dat hy doelbewus probeer het om kinders te verslaaf. Bly ingeskakel op Helderberg FM vir die volle bulletin om 8:00.
4: Helderberg FM
5: 93.6.
4: Here for you with local and international news.
2: Goeiemôre, dit is 26 minute voor 8. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Center. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Young's collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at deyoung.co.za. De Young's Panel Beating Center, the name you can rely on. Jy verkeer in die Helderberg vanoggend stadige bewegende verkeer op Gordons Bay weg. Dit is daar by die Magistraatshof area in Strand. Dan is daar ook stadige bewegende verkeer op Beach Road. Main Road in Strand het jou gewone oggendverkeer sowel as ook Sarel-Siljeestraat in Strand. Op die N2 uitgaande staan die verkeer terug vanaf Victoria Straat al die pad regdeur tot by Somerset West Besigheidspark. Op die N2 inkomend staan die verkeer terug vanaf omtrent Gans Park tot by die Mall Motor City. En dan is daar ook stadige bewegende verkeer op Victoria Straat en dit is vanaf Strandse rigting in die rigting na die N2. Op Broadway Boulevard is daar ook redelike stadige bewegende verkeer. Dit is verby De Velde en die Mall Triangle. Main Road in Somerset West met die intersectie met Broadway Boulevard of althans die R44 is daar redelike stadige bewegende verkeer. Dan op die M9 Main Road ook in Somerset West verby die Cherrywood Gardens area is daar ook stadige bewegende verkeer. buite die Helderberg op die N1 ingaande na Kaapstad, daar was 'n ongeluk gewees op die M7 snelweg afrit. Op die R300 in 'n noordelike rigting in Brackenfell, baie stadige bewegende verkeer na Old Parel straat. Op die N7 in Langa in 'n noordelike rigting, stadige bewegende verkeer reg deur Langa. Op die N1 ingaande na Kaapstad, baie stadige bewegende verkeer na die M5 Coburg Interchange. Daar was 'n ongeluk gewees voor Stokstraat in 'n noordelike rigting op die R300 in Mitchells Plain. Wees maar versigtig in daardie area. As jy dalk moontlik weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp lyn 0211006936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
0: And then it's time to get into our Schmidhauser Breakfast Battle winner this morning. I feel like sometimes you just need a friendly reminder to believe in yourself and be confident in who you are. And, you know, not apologize for who you might be. It's excited, Rochelle.
2: Wat het daar gebeur?
0: Iets het daar gebeur.
2: Iets het daar gebeur. Die rest van die Helderberg is doodstil vanoggend. Niemand is kom partijkie toe.
0: Maar het maak nie saak nie.
2: Maar hy kom partijkie toe.
0: En weet jy wat nie? We are here for this... is a sign we needed this Wednesday.
2: Yes.
0: That everything is going to be all right. Ons het uiteindelik vir 'n slag 'n boodskap gekry van Gerard.
6: Môre, Wilney en Rochelle.
7: Môre.
6: Ek hoop dit gaan verskriklik goed met julle twee. Vanoggend dink ek gaan ons bietjie met sorry not sorry.
2: Yes.
6: Maar ek is sorry dat ek nou eers weer 'n boodskap stuur. Julle twee moet 'n verskriklik lekker dag hê. Lief vir julle al twee en baie dankie vir 'n lekker show. Love julle, lekker bly, bye.
0: Ai, ons is tog net bly jy's weer eens hier op die WhatsApp lyn. Ons is ook baie lief vir jou. Ons verstaan, maar ons like die inpop so elke nou en dan.
2: Wat 'n lekker mens.
0: Ah, jy weet, ek voel sommer goed vanoggend.
2: Ek voel ook nou goed nou dat ek hierdie boodskap. Ek weet nie, gaan dit net vir my so hy geef my so half 'n kalmte. Ek hoop dit gaan goed met jou en it feels to me like he's got his life completely under control.
0: Yeah.
2: I don't know if I'm accurate or not, maar dis hoe dit oorkom en vir my voel. So as hy boodskap gestuur het, dan soos wil hy sê, dan voel my sommer so lekker vir die dag.
0: Ag, ek is reg vir die dag, ek is reg vir die res van die week. Ek het nou sommer 'n huppel in my stap. En toe ons eerste boodskap wat ons gekry het was van Liz Marie, sy sê môre dames, sorry not sorry. Maar ek is sorry not sorry vandag. Really, Lismary, jy is op het met jou WhatsApps wat jy stuur.
2: Altijd.
0: Ek weet nie, I'm loving it. Oh, hier sien julle Helderberg ook sommer nou wakker.
2: Alles wakker. Môre, welkom. Lekker om van almal te hoor.
0: Hier so van Helena.
8: Goeiemôre, ek is ook laat. Ek hoop ek kom nog in daarso. Ek stem ook saam met Gerard. Sorry not sorry, want sorry, ons is almal laat vanoggend. Lekker dag.
0: Jylle
8: blessings
0: amal,
8: vir julle, bye.
0: Blessings vir jou ook, jy is vergewe, moenie war nie. These things happen, life has a weird way of just throwing curveballs and you just gotta roll with it. Doet ons hier van Andre gekry.
9: Morgen.
2: Morgen.
9: Dag, klein zaterdag.
2: Yes.
9: Middel van die week.
10: Ek is recht.
9: Dan draai dit afstraande en dan raak dit weer naweek.
0: Hey.
9: Die bokke zaterdag. So iets om daar te sien. Kom ons gaan maar met sorry not sorry. Ok, dan moet doe julle twee. Lekker show, bye.
0: Bye, dankie. So, you know what? I'm gonna give it 10 seconds. Do you want to do a countdown with me?
2: 10 seconds vir nog iemand.
0: Ja, as iemand nog dalk ietsie te sê het.
2: Ek het ietsie te sê.
0: Ok, wat het jy te sê volgend?
2: Ek het vanoggend te sê dat ons baie dankbaar is vir die Heldermag. Dit voel regtig vir my soos 'n baie lekker gemeenskap en mense wat net saamkom en inkom en weet 'n bydrae maak. Soos Helena is, jammer ek's laat, maar ek's hier. You know, that kind of thing. Steek op jou hand. Dit is almal is so connected in mekaar en dis so, it feels like we're having a morning coffee over WhatsApp. And everybody in the Helderberg is connected with that. Of in Kleinmond, of in Vishoek, soos Tannie Lucien, wie sê Tannie wat in Vishoek bly?
0: Ek kan nie onthou nie. Ek is mos rigtingloos. So.
2: Dis een wat ons so gehelp het met
0: Zenda.
2: Zenda, dat sê, met Mystery Mini, there we go.
0: Ek dink die... Dit mag dalk vir julle nie so big deal wees nie, maar vir ons eerlikwaar, julle maak ons oggend soveel beter en ons sou vol if you just miss, you know, family, whatever, you guys feel like family.
2: Oh, definitief.
0: And it's nice to hear en alles. Ons het toe letterlik ook 'n boodskap gekry van oom Blackie.
2: So jy sien.
0: Die eerste een, twee asseblief, en toe sy soos, môre dames.
2: Môre oom.
0: So do you know what? We don't need a countdown. That brings the breakfast battle to a close, proudly sponsored by Schmidhauser, your reliable specialist in construction, electrical and plumbing services for more than 50 years. With signature Swiss precision and a dedication to excellence, Schmidhauser provides exceptional service on schedule, within budget and always with a personal touch. No matter the size of your project, they're ready to assist. For more information, visit their website at call.schmidhauser.co. .za.
2: Ek het vergeet om jou te vertel, ek het 'n droom gehad gisterand.
0: Oh no, wat het jy gedroom?
2: Ek het gedroom van oom Blackie Swart.
0: Die gedroom oor slange.
2: Ek het gedroom, ons koop 'n splinternuwe huis, fantasties, wonderlik, 'n baie groot tuin vir Luna, all is well, that ends well, lekker, lekker. En toe is daar hierdie monstrosity wat vir my loer. En ek, al wat ek toe doen is, ek bel net vir oom Blackie Swart, en ek soos, jy, daar's nie nou nie, daar's nie oor 10 minute nie, daar's nou. Jy vlieg elke spoedkaartjie, elke day, I will pay it. Jy sorg dat jy hier kom. ASAP. Ek was so ontsteld. En dan al wat ek verder onthou van die droom, is waar ons op die couch sit en actually tee drink na die tyd. Ja, so random and weird, I know.
0: Ek like hoe jy daaroor droom. Ek droom weer, ek is laat vir werk. So ja, ek wat besig om hier in die Helderberg af te spoed, so...
2: O, oh, jy hier op die R44.
0: Ja,
2: daar gaan wel
0: Michael mee. Schumacher.
2: Yes.
0: But without further ado, it's Demi Lovato. Sorry, not sorry.
7: Monday to Friday, from 6 to 9 a.m.
11: Wake up, Helderberg. You're listening to HFM Breakfast with me, Vulné van Rooyen.
7: On Helderberg FM
11: 93.6.
7: Your community station.
11: The

0: It's Demi Lovato's Sorry Not Sorry here on Helderberg FM, your Schmidhauser Breakfast Battle winner this morning.
1: Ek studeer na eeshoor afstand by Academia. En ek is ook 'n ma van twee, 'n besigheidsvrou en 'n entoesiastiese netbalspeler. As ek my studiedrome kan najaag, kan jy ook. Kom vind uit hoe jy 2027 een vir die boeke kan maak by een van Academia se opkomende geleenthede in September en Oktober. Besoek www.academia.ac.za om jou plek te bespreek. Academia, jou Afrikaanse studietuis.
0: It is 46 minutes past 7 o'clock en ons het toe letterlik 'n boodskap van Zenda gekry.
2: Môre, môre Zenda.
0: Zenda sê vanoggend, môre julle, ek is nog steeds hier elke oggend.
2: Lekker.
0: Ek geniet julle verskriklik. Ek is net gewoonlik te laat om te stem want ek is daardie tyd in die stort. Mooie dag vir julle daar in die Helderberg. Baie dankie Zenda. Ons waardeer dit. Ons love die check-ins every now and then. Ons wil net weet almal is gesond. Almal is nog hier met ons. En ons is bly dat ons nog kan entertain en inform. Jy weet, lekker, wat noem jy, shower jams.
2: Shower jams, ja, so, dis basies al wat ek wil nou wil bereik, is net, check in, is jy okay, is alles okay, as alles nie okay is nie, laat weet ons ook.
0: Ja.
2: Laat ons kyk wat ons van ons kant af vir jou kan doen, you know, maybe we can grab a coffee en ons kan, ek wil nou kan 'n paar bemoedigende woorde daar in jou oor fluister en dan voel jy dalk beter, or you just need a shoulder to cry on en
0: ja.
2: Dan kan jy so halfte op my skouer huil en so halfte op wil nou se skouer. We just want to make sure everybody is okay. En as jy so in check hier met ons so elke nou en dan, dan is dit heerlik.
0: Yes, dit is definitief. So baie dankie vir elkeen Zenda. Lekker dag vir jou. Daar al die pad daai kant. Ek voel dis my so verskriklik ver.
2: Ag nee man, julle Kaapenaars is almal dieselfde. Ooh, ek moet nou van Gordon's Bay af Somerset Mall toe gaan. Oh, dis so ver. Ek kan nie so ver ry nie and I'm going what?
0: Maar nee, hoekom ek sê vir jou, hoekom dit vir my ver is.
2: Mm-hmm.
0: There's too much going on that side to get there. The traffic en wat ook al wat daar so is, en die draaie en die verlore raak, I can't deal with that. Kyk hier, ek kom van 'n klein dorpie af. Ons het nie robots nie. So,
2: oh wow.
0: Yeah. Maar ek weet hoe ver hy.
2: You've got to be kidding me.
0: What?
2: Geen verkeersligte.
0: Nee, ons het nie robots in ons dorpie nie.
2: So het ons stopstrate?
0: Ja.
2: Stop and goes.
0: Yes.
2: Jy stop en jy go.
0: Ja.
2: Kyk het so 3 keer en dan ry jy.
0: Ja.
2: Oh wow.
0: Ek kan daar nie hoofstraat af hardloop. Kar sal my nie raak ry nie.
2: Oh wow.
0: Ja.
2: That must be joyous.
0: Is nogals lekker.
2: Ja, ek kan dink is nogals heel lekker en almal ken almal en almal weet.
0: Ja, almal waai. Hallo.
2: Hallo. Ja, en die tannie wat daai kant op die hoek bly, sy maak die heerlikste peppermint crisp tart en die tannie wat op daai kant van die hoek bly, sy maak die melk tart.
0: Ja.
2: Ja. Dink jy daar is 'n plekkie vir my daar?
0: Ja.
2: Okay, miskien moet ek trek.
0: Dis baie stil en daar's baie sand.
2: Is dit reg? Ek het nou al sand in my huis, wat praat jy? Die see is net 800 meter, so as die wind net reg waai, dan voel dit vir my ek is op die strand.
0: Ja, maar nou moet jy weet nie, as dit oos weer is, het jy warm weer met wind wat waai, wat die sand saambring.
2: Warm sand. So sandstorm in jou huis.
0: Ja, en vergeet net 'n venster oop. Oh goodness gracious, nag Johanna. Maar Rochelle, gee vir ons random fact of the day.
2: So hierdie is 'n algemene ding eintlik, maar I didn't know this. Miskien het ek onder 'n klip gebly, I don't know, of in 'n grot. Ek weet nie, maar ek het dit eintlik nie geweet nie en toe ek dit lees, dis ek soos wag wat? Maar ek moet een ding sê. Hier in die Kaap, oh boy, you've got different kind of mosquitoes.
0: Rarig.
2: Jy het ander tipe muskiete. Kyk, daar is 'n Kaapse muskiet is 'n aanhouer. Hy gee nie op nie. Jy het hom al 7 keer met die plakkie gestaan en daai ouetjie, he just comes back to life and hy is just zee! Hier verby jou en I'm like, excuse me, you say what? Jy is al 7 keer geplakkie. So, in die eerste plek, in Pretoria, is daar nie muskiete in die winter nie.
0: Okay, maar dis ook baie weird. Dis omdat ons baie warmer weer het dat ons
2: in reën.
0: Yes,
2: water.
0: Yes.
2: Water. So summer is approaching here in the Western Cape, although let's be honest, in Cape Town mosquitoes clearly didn't get the memo about winter, especially not in Cape Town. So in Pretoria was dit baie lekker. Jy sê, "Ag, dankie tog, is winter. Geen muskiet nie, ten minste vir 3 maande, you know, I can get a break. Ek kan bietjie slaap sonder daai zoei of dat jy wakker word en jy juk en jy met alles krap." Maar hier in die Kaap, But here's a creepy little fact. Only female mosquitoes bite humans.
0: Yes.
2: I didn't know that.
0: Really?
2: No.
0: Okay, I learned this in primary school when we were doing malaria.
2: Oh, wow. Kijk naar verdienen.
0: I was a weird kid, man.
2: Okay, but anyway, so in hierdie aspect, net een keer, in hierdie aspect, the males are completely innocent.
0: For once in their
2: For
0: life.
2: For once.
0: Males are innocent.
2: Males are innocent. So male mosquitoes survive mainly on plant nectar and other sugary liquids. Is hier nog bietjie van suiker ook. Female mosquitoes also feed on nectar, but when they're ready to produce eggs, they need extra nutrients, particularly proteins. And that is where your blood come in. That is where you are a snacky snack at night or late afternoon. And here's the really interesting part. She doesn't bite because she's hungry for dinner. She needs that blood meal to help develop her eggs. So the next time you hear that annoying around your ear at night, just remember it's a female mosquito getting ready for motherhood. And if you're wondering why Cape Town seems to have mosquitoes all year round, well, they apparently decided that summer is overrated. They just want to be here all year round. Like a partykie in die Kaap. That's all that the female mosquito doen. Maar jy sien, weer eens, hier kom het nou weer terug. In hierdie aspect is die man onskuldig.
0: Yes.
2: Maar die vrou is die irriterende een.
0: Maar sy is die een wat na die kinders moet kyk.
2: Nee, wat praat jy? Sy kyk nie na die kinders nie. Sy hele en drop hulle en loop. En gaan soek nog 'n bietjie bloed vir nog kinders. Dis wat sy doen. En tussenin is sy irriterend.
0: Well, she still needs to get them to develop.
2: A plakkie. Daar is sekere insekte en diere. Seker is van hulle wat ek regtig by myself en it boggles my brain and I can absolutely not fathom around it. Why were you created?
0: So, like, that is a true thing. Daar is my bymen, like, why are you here? For what? What is your purpose? Because usually they have a purpose.
2: Yes.
0: But what is your purpose?
2: Wat is mosquito purpose?
0: Ek wil eintlik 'n bietjie research gaan
2: doen. Wat is jou parapas?
0: Parapas.
2: Yes.
0: Jou parapas is om mense te irriteer, blijkbaar.
2: But I'm only not the female ones.
0: Only the female ones. But stay tuned for more great music. We've got Trezor featuring Beatenburg up next with Zambezi.
3: Your community station. This

0: It's Sonique with It Feels So Good, and it feels so good to be right here with you on Helderberg FM.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus om 'n minuut oor 8. AfriForum en March & March vorm 'n werkgroep. Die Amtsklagkomitee beraadslag verder oor sy opdrag en Meta verwerp beweringe dat hy doelbewus probeer het om kinders te verslaaf. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die voorspraakgroepe AfriForum en March & March het ooreengekom om regsake van gemeenskaplike belang gesamentlik aan te pak en mekaar te ondersteun oor kwessies rondom die oppergesag van die reg, die stryd teen misdaad en onwettige migrasie. Die leierskap van die twee groepe het gister vergader. AfriForum se uitvoerende hoof, Kali Kriel, sê hulle het ooreengekom om 'n werkgroep te vorm en saam te werk aan uitdagings soos regeringsmislukking, soos grensbeheer, misdaadvoorkoming en openbare onderwys.
3: Want ons weet, in die politieke elite is daar mense wat AfriForum, Afrikaanssprekendes en Afrikaners probeer isoleer. En die beste manier is om dit te beveg deur verhoudinge te bou, om te sorg dat daar samewerking is, maar mens kan fokus op dit waaroor ons saamstem, ons is gekant teen misdaad en wetteloosheid en ons glo, ons kan op daardie terreine saamwerk.
0: Die parlementêre Amtsklagkomitee gaan vandag verder beraadslag oor die konsepopdrag wat sy werk sal bepaal. Die komitee se voorsitter, Makashule Ghana, sê die parlement se regsdienste kantoor het die opdrag vereenvoudig en seker gemaak die taalgebruik in die dokument is eenvormig. Hy sê hulle sal enige insette van lede oorweeg voor die dokument afgehandel word. Ghana sê daar is ook 'n bywerking oor die aanstelling van 'n getuienisleier op die agenda.
4: As a committee, we recommended the appointment of Advocate Madonsela SC. So Parliament will take us through in terms of where we are in the process of appointment, because we as a committee, we don't do the appointment. It is Parliament through its own supply chain processes that does the appointment.
0: Die Nasionale Gesondheidslaboratoriumsdiens het 5 nuwe onafhanklike deskundiges aangestel om sy bestuur te versterk. Die nuwe lede bied ervaring in finansies, risikobestuur, tegnologie en openbare sektorleierskap. Papi Chabalala en Patrick Gunnison het by die Inligtingstegnologie Bestuurskomitee aangesluit, terwyl Soreng Maharaj, Fulufelo Chikundo en Ayanda Wabaza Wandaba in die Audit en Risikokomitee aangestel is. Die aanstellings sal aanspreeklikheid, strategiese toesig en innovering ter ondersteuning van openbare gesondheidsorg versterk. In internasionale nuus, die sosiale media reus Meta sê hy het meer as 'n miljoen rekeninge van kinders jonger as 13 onaktief gemaak. 29 Amerikaanse state dagvaar Meta en beweer hy versamel gereeld sonder toestemming van ouers en in oortreding van federale en staatswette inligting van kinders jonger as 13. Die verhoor het gister in 'n federale hof in Kalifornië begin. Met as 'n prokureur Paul Schmidt sê sommige sosiale media gebruikers beleef probleme, maar navorsing toon geen duidelike verband tussen tieners se gebruik van sosiale media en 'n gebrek aan welstand nie. In sokkernuus het die uitvoerende hoof van die Engelse Premierliga, Richard Masters, het aangesluit by oproepe dat FIFA-president Gianni Infantino moet bedank. Infantino is ernstig gekritiseer oor sy omstrede plan om aandele in kompetisies aan privaat beleggers te verkoop. Die voorstel is intussen verwerp, maar verskeie federasies het hul steun vir Infantino onttrek, wat na verwagting in Maart vir 'n vierde termyn as president sou staan. Masters het aan Sky News gesê FIFA het 'n kandidaat nodig wat die liggaam kan verenig en positiewe verandering teweegbring.
5: Obviously another candidate has to emerge, a unity candidate. At the moment you've got a situation where three of the confederations are seemingly not with Gianni and the others are either for him or undeclared at this moment in time. And hopefully someone can bring all those confederations back together. World football needs a strong FIFA making good, strong decisions.
0: En dan die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.24 sent teen die dollar, R18.81 teen die euro en R21.99 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,314. Die prys van goud is $4,356.32 per fyn ons en die prys van Brent-olie $93.34 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, Afriforum en March & March Forum in werkgroep. In die weervoorspelling vir vandag, gedeeltelik bewolk met die Helderberg, sowel as Stellenbosch wat 'n maksimum van 20 grade kan bereik, Grabouw en Kaapstad 18. Vir Helderberg FM Nuus en weer, Sak Wilnay van Rooyen.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
6: Goeiemôre, dit is 7 minute na 8, kom ons kyk na jou jongste verkeer. Nog steeds stadige bewegende verkeer op Main Road in Strand. Op die N2 uitgaande staan die verkeer terug vanaf Victoria Straat al die pad regdeur tot by Strand Industria. En op die N2 inkomend staan die verkeer vanaf, jy kan basis sê, vanaf Van der Stel regdeur tot en met So, by die Mall Motor City op die N2 inkomend staan die verkeer stil. Victoria Straat is dadelik stilstaande verkeer, dit is vanaf Strand in die richting na die N2, sowel as ook vanaf Somerset West in die richting na die N2. Sadelselje Straat in Strand het ook effense oggend verkeer. Dan is daar stadige bewegende verkeer op die M9 of Main Road in Somerset West verby die Cherrywood Gardens area. Buiten die Helderberg op die N1 ingaande na Kaapstad stadige bewegende verkeer na die City Centre area. Op die N7 in Goodwood in 'n noordelike richting stadige bewegende verkeer na Edgemead. Op die N7 in 'n noordelike richting in Langa baie stadige bewegende verkeer reg deur Langa. Daar was 'n ongeluk gewees op die M7 snelweg afrit, dit is ingaande op die N1 na Kaapstad. As jy ook moontlik weet van enige iets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn 0211006936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
1: Keeping your mornings light. This is HFM Breakfast. Here for you, Monday to Friday, from 6 to 9 a.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.

0: gemeenskapsradiostasie
1: Helderberg FM
0: 93.6
1: hier vir jou.
2: Voel die grond bewe hier onder my.

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die minister van Hoër Onderwys en Opleiding, Buti Manamela, vra 'n dringende gesprek tussen die bestuur en raad van die Kaapse Skiereilandse Universiteit vir Tegnologie en studenteleiers. Gister se brandstigtingsvoorval op die kampus in Bellville het 'n algehele sluiting veroorsaak en koshuise is ontruim. Dit volg op 'n betoging oor voorgestelde veranderings aan die befondsingsmodel en registrasievereistes. Woordvoerder Matsepo Sidatse Manamela veroordeel die vernietiging van universiteitseiendom asook geweld en intimidasie.
3: The minister will remain engaged with CPUT, its council, student leadership and other relevant stakeholders as the process unfolds with the immediate objective of establishing a credible roadmap towards the restoration of learning, teaching and normal university operations.
2: Die Good Party sê die DA parlementslid Mark Burke is nie geskik om in die parlement se finansiële toesigkomitees te dien terwyl sy maatskappy aan 'n regulatoriese ondersoek onderworpe is nie. Burke se maatskappy, Castello, word na bewering gekoppel aan die verskuiwing van miljarde rand na die buiteland. Good se sekretaris-generaal, Brett Herren, vra Burke moet verwyder word van komitees wat toesig hou oor die nasionale tesorie, die Suid-Afrikaanse Reservebank en openbare finansies.
4: DA leader Jordan Hill-Lewis said that he had Burke's back despite a high court finding. What is alarming about Burke's case is not only the scale of the alleged contraventions by his company, Castello, but also the modus operandi manipulating the modest wealth of relatively poor people to maximize financial benefits to the privileged.
2: Die Parlementse Portefeulje Komitee oor Korrektiewe Dienste het 'n waarskuwing gerig oor tekortkominge in die verslagdoening van sterftes in gevangenisse nadat slegs 54,5% van onnatuurlike sterftes en 51,59% van natuurlike sterftes gedurende die eerste kwartaal van die huidige boekjaar bevestig kon word. Voorsitter Gomotso Ramolobeng sê die syfers dui op ernstige gapings in toesig en administrasie. Sy sê die kommer volg op kritiek in Februarie toe 'n ondersoek bevind het die helfte van alle onnatuurlike gevangenissterftes was selfdood. Dit lig tekortkominge in rekordhouding en geestesgesondheidsorg uit. Rugbynies, die All Blacks se verdedigingsafrigter Tana Umaga sê hulle kan nie bekostig om oorweldig te word deur die Springbokke se reusepak voorspelers en van hulle agterlyn bedreiging vergeet nie. Die eerste toets vind Saterdag op Ellis Park plaas. Umaga is nou vir 6 wedstryde in die rol. Hy sê hulle weet wat om van die bokke te verwag.
5: Everyone talks about the set pace, but they've grown in terms of their attacking prowess in the backs and utilizing their forwards in the right spaces. You know, the fundamentals of making sure that you look after the ball and control the ball as much as you can, so that means catching it. But also, it's trying to imprint your own game. They're trying to do that on their side of the ball. We're trying to do that when we get it.
2: En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.18 teen die dollar, R18.77 teen die euro en R21.94 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,224. Die prys van goud is $4,360.31 per fynons en die prys van Brent olie is $92.83 per vat. Hoofstorie hierdie uur, minister Manamela ontplooi 'n span om die onrus by die Kaapse Skiereilandse Universiteit vir Tegnologie op te los. Kom ons kyk hoe lyk die weer môre. Windspoed van so tussen 10 en 20 km/h wat môre voorspel word, selfde min of meer as vir vandag. Gedeeltelik bewolkte tot bewolkte weer wat voorspel word met Kaapstad 'n minimum van 12, maksimum 17 grade. In Stellenbosch 9-19, in Grabouw 'n minimum van 8, maksimum 16 en die Helderberg 'n minimum van 10 met 'n maksimum van 18 grade. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christie Hansen.
0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
6: This is your daily date with Christie Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
1: 93.6.
6: Your community station.
2: Yes, this is your Daily Date with me, Christy, proudly brought to you by Legends Auto and WP Motors, where finding your next vehicle is simple, affordable and stress-free. Browse a wide selection of quality pre-owned cars, buckies and SUVs, backed by trusted service and finance solutions tailored to your needs. Visit legendsauto.co.za or wpmotors.co.za and drive away with confidence. Middag sê, dis woensdag, middel van die week, dis waar ons is, 5 minute na 12, nou ja, woensdag, soos ons nou al weet, is boekedag. Ons gesels met Eugene Joubert, eienaar van Sunset Books, net hierna, so binnen die volgende 10 minute, twee gaste saamgebring, Tanya O'Connor en ook Fran Denton, so ek bly ingeskakel om te hoor waaroor ons met hulle gaan gesels. Dis kwart oor 12 se kant en dan kwart oor die 1 die Stelle Kok, skakelbeampte van DSND wat weer gas ook saambring van die Reocht groep en dit is dis kwart oor 1 wat ons met hulle gesels Live Well, Live Smart en het gaan oor aftreebeplanning interessante en belangrike onderwerp is so bly gerus ook ingeskakel daarvoor kwart oor 1 se kant hier op Helderberg FM. Soos altyd soos ek maar sê, lekker muziek ook tussenin. Ons het so in die rechte bui te kry vir Kling Saterdag. Ons begin met die ene van Oasis, Wonderwall. Middag sê.

0: Lekker ene van Mojo, Lady, Hear Me Tonight op Helleberg FM, 14 minute na 12, soos beloof. Dis boekedag en ons het die eienaar van Sunset Books in die ateljee, soos elke woensdag, Judine Joubert. Gaan het goed met jou?
1: Dis altyd lekker om hier te wees, Christie, op boekedag op 'n woensdag, en ek kan nie glo, dis alweer woensdag nie, dit voel of ek net gister hier was.
0: Jy maak dat die tyd te vinnig verbygaan, want as ek sien, is dit woensdag.
1: Want jy sien uit na boekedag.
0: Ja, maar ja. Moet ons nie elke Nee, dag nie tyd nog vinniger loop.
1: Elke dag
0: maak. Nee, verstaan jy.
1: Daaglikse boekedag. Ons het baie om te sê oor boeke, so ons kan maklik.
0: Ja, ons kan dit eintlik doen. Ek sal weer met Donnie praat oor dit. Maar baie welkom weer eens hier by ons. Ek dink Judine, na 2 jaar is weet al die mense al wat Sunset Books is en wat julle doen ensovoorts, maar miskien vir daai paar ore wat nou nog nie heeltemal julle verhaal gehoor het nie. Wat doen Sunset Books vir plaaslike skrywers om hulle boeke te bemark? Vertel ons 'n bietjie meer van jou.
1: Christie, mens moet aanhou om te praat oor boeke, om boeke aan die lewe te hou. En ons is nou in die gelukkige posisie om 'n lekker groot perseel te hê met 'n verhoog, waar ons allerhande boekdinge op 'n stage kan opvoer. Ons het poesie middag, ons het boekbekendstellings. Daar is 'n wonderlike skrywer wat eenmal 'n maand by Sunset Books bymekaar kom, met die naam Woordwagters. Dan is daar skryfwerkswinkels van Writekind, waar hulle skrywers probeer skaaf aan skrywers om hulle gereed te kry om boeke te publiseer. En dan het ons natuurlik 'n wonderlike nuwe geleentheid, 'n gemeenskap skryfprojek begin. Sunset Books saam met Quartz Uitgewers en die asemrowende dame hier langs my het by mekaar gekom om te sê, hoe gee ons vir allerhande mense van die strand die geleentheid om hulle stories ook in 'n bundel of in 'n boek te sien, maar ek gaan nie nou te veel daaroor sê nie, because then I'm stealing Tanya's thunder.
0: Strandstories en staaltjies is die boek se naam, nê. Tanya O'Connor, die skrywer van vele boeke, maar ook die organiseerder dan nou van hierdie boek, baie welkom weer eens, jy's glad geen vreemdeling hier nie, jy was al 'n paar keer hier gewees, so baie welkom weer eens.
2: Baie dankie.
0: Ons gaan die boek ook weggee, Judine, as ek het reg het.
1: Ons gaan, Christie, hy is nou by die drukkers, hy's amper op die Sunset Books rak, so ja, die luisteraars moet nou aandagtig luister vir daai moeilike vraag.
0: Ja, want ja, altyd 'n moeilike vraag. Maar hierdie storie is interessant, want is al die stories oor die strand, maar ons gaan nou gesels met Tanya daaroor. Tanya, miskien vir die luisteraars wat nou nie vir jou ken nie, vertel ons 'n bietjie meer oor jouself en jou betrokkeheid by Sunset Books en Quartz Gemeenskap skryfprojek Strandstories en Staaltjies. Vertel ons 'n bietjie.
2: Die Strandstories en Staaltjies het begin by kom ons sê liever by 'n glas wyn, oor 'n glas wyn.
0: Dis die baie goeie
2: en as jy nog my vra, wat is my betrokkenheid by by Sunset Books, dan kan ek vir jou net sê, ek het my eie glas daar.
0: wonderlik.
2: Verder, ek is 'n skrywer, illustreerder en 'n skrywer fasiliteerder, en hierdie projek, die Strandstories en Staaltjies was, ek gaan nie sê dit is 'n uitdaging nie, want 'n uitdaging is jy altyd, dit was net eenvoudig lekker om dit te doen, en om die stories te lees van die regte mense wat dit in hulle taal en hulle woorde geskryf het, en ek dink dit is wat dit so uitsonderlike projek maak en so interessante en 'n lekker boek om te lees.
0: Maar dis nie net vir mense wat in die strand groot geword het en nog steeds hier bly nie, enige iemand van buite ook, nee, sal dit geniet om die boek te lees.
2: Absoluut, en die verskeidenheid stories daarin is net ongelooflik. Daar is 'n paar stories wat my opvang, daar is 'n story oor 'n meermin, ja, wat uitspoel op die strand en wat dinge laat gebeur. Daar is stories oor 'n kat, hoe 'n kat sien, die strand uit die oog van 'n kat. En daar is ergens in die strand 'n baie klein vertrekkie waarin iemand bly. Jy moet die boek lees om te sien waaroor dit gaan. En daai persoon het my so fascineer dat ek 'n storie geskryf het oor daai persoon.
0: Wow.
2: En dit het my laat dink, hoe lyk dit in die nag as die strand wakker word? Of in die aand as die strand gaan slaap? In die oggend as die strand wakker word? En dit is, eers as jy daar is, dan sê jy weet waaroor dit gaan, en hierdie boek vertel jou ook soveel daaroor.
0: Ek kan nie dink, maar daar's ook historiese verhale, neem ek aan, nê, ware verhale, nie net noodwendig fiksie soos wat 'n kat het sou sien nie.
2: Daar is ware verhale, daar's stories oor die jetty, daar's stories, vakansiestories wat so waar is, want die manier wat dit geskryf is, neem jou terug na toe mense baie jare gelede by die strand kom vakansie hou het, hoe hulle vis gekoop het, die stories oor die vis wat hulle gekoop het, die herinneringe daaraan, die, ek weet nie of julle nog die advertensie kan onthou van die hondjie wat die dogtertjie se swembroek aftrek.
0: Ja, ja.
2: Nou as jy daai stories lees, dan hoor jy die mense op die strand, jy hoor die gejuig op die strand, jy hoor die lekkerte op die strand. En dit is waar die stories, die strandstories en staaltjies gaan.
0: Is 'n sonskerm advertensie gewees, denk ek.
2: Ja, ja, dit was, ek sal so waar nou nie onthou nie, maar ek dink almal, die meeste mense gaan daai gaan daai image onthou.
0: Verseker, absoluut so. Ok, nou, hy word bekendgestel die 29ste Augustus,
2: ja,
0: nie?
2: Ja.
0: Ok, waar gaan die bekendstelling plaas?
2: By Sunset Books, okay. Dit gaan baie lekker wees, want net om te dink aan al die mense wat in die boek gewerk het, die mense wat dan daar gaan na ons toe kom, gaan daar die mense ontmoet, en met hulle gesels, en hulle, ek is seker van hulle gaan bykie uit die boek uit voorlees, waar hulle geskryf het, so dit is regtig so aangenaam om deel te wees van hierdie project.
0: Ek dink het sal lekker wees om die gezicht te sien van wat hulle geskryf het, nee, as jy die boek gelees
2: ja,
0: het.
2: Ja, en as jy die mens sien, dan kan jy baie keer die story by die mens sit.
0: Ja.
2: Ek het nou die Meermin story geskryf, maar ek dink ek kan myself as 'n Meermin beskou
0: nie. hoor nou net daar. okay, nou, waarom dink jy is het belangrik dat daar sulke gemeenskapsskryfprojekte gedoen.
2: Weet jy, ek dink dit moedig mense aan om te skryf soos hulle praat, om hulle stories te vertel, en om hulle onthou te deel. Want deur hulle onthou te deel, gaan daar beslis mense wees wat ook gaan sê, ek onthou daarvan, ja. En dit was so lekker, en ken jy die, en was jy daar, en wanneer gaan jy weer soen toe? En ek dink dit is wat, waar die strandstories gaan, en wat het so lekker maak om het te lees. Daar is iets vir allemaal, dit klink soos 'n klisjé, maar daar is regtig iets vir allemaal. En selfs in die moderne strand, kom ons noem vandag die moderne strand, gaan daar nog steeds die stories deurkom wat hoeveel jare teruggeskryf is.
0: En oor 10 jaar, dan kan jy opvolg skryf oorop, oor dit wat gebeur het van nou af tot dan.
2: Absoluut, dan gaan ons met so'n bewerig ou eindje aangaan, jy weet.
0: Judine, maar hoekom het Sunset Books besluit om hierdie projek saam met Quartz en Tanya aan te pak?
1: Christie, weet jy wat vir my opvallend was, is ons het so ruk gelede praatjies oor die strand en ou foto's op die skerm gewys gedurende ons pensionarisdag. En dit was my opvallend hoe van die ouer inwoners van die strand, ek onthou daar's 'n oomie wat nou al ietsie soos 80 jaar lank in die Helderberg omgewing woon en hy het vir ons stories vertel van hoe hulle van die jetty afgery het met hulle fietse toe die jetty nog heel was.
0: Ja.
1: Met een op die handlebars en een agterop en dan peddel hulle vinnig in die see met hulle fietse. En is daai tipe van stories wat ek gevoel het verlore gaan soos hierdie mense nie meer daar gaan wees nie.
0: Ja.
1: En hoe vang mens nou hierdie wonderlike memories vas in 'n boekie wat mens later kan lees? En om die gemeenskap betrokke te kry by boekdinge, nee, kom ons kry mense weer excited oor boeke, en dit is hoe hierdie droom gebore was, en soos Tanya gesê het, 'n glasie wyn later, en die boek is gebore.
0: Ek dink 'n fantastiese idee. Inteendeel, dit kan gedoen word by enige dorp of stad in die wêreld, nee, kan hulle daai selfde konsep gebruik.
2: Maar ek wil ook sê, ek wil ook onbevraag vertel, ek dink dat ouer mense se stories, en ek sê dit met alle respek, want ek is naby 60, al lyk ek soos 24,
0: hoor daar, nou, 23 in eigenskap.
2: Ouer mense se stories is so belangrik, en ons, ek en Judine en Anita, wil so graag leer uit ouer mense se ervarings, hoe het hulle die lewe hanteer, hoe hanteer hulle die lewe nou, en ek dink dit is hoekom die boek belangrik is, en hoekom Sunset Boek so belangrik is, vir die gemeenskap, want ouer mense, met alle respek, alle mense voel daar gemaklik.
0: Is waar. Dis baie waar. Okay, dis tyd om daai boek weg te gee. Nou, die persoon wat hom wen, kan hom eers gaan haal wanneer hy nou klaar gedruk is, nê?
1: Dis reg. So hulle kan hom na die launch op die 29ste kom haal by Sunset Books. En die moeilike vraag, soos altyd, is wat is die naam van daardie onafhanklike boekwinkel in die strand waar die strandstories en staaltjies bekendgestel gaan word op 29 Augustus?
0: As jy enigsins die antwoord ken, enigsins, WhatsApp die naam van die boekwinkel na 021 106 936, en jy kan dalk die eienaar word van hierdie boek Strandstories en Staaltjies. Tanya, altyd lekker om met jou te gesels.
2: Selfde vir jou.
0: Ons praat heel moontlik weer.
2: Ons gaan weer
0: in die toekoms, ek is seker daarvan. Judine, bly net daar, ons gaan net hierna verder.
1: Dankie. Helderberg FM 93.6.

0: Mabel, don't call me up voordat gaat Jackals vibes sê heeltemal stom en hierdie drie en daai begin met Carly Rae Jepsen Run Away With Me. Kom ons vee gerie wenner van daardie boek Strandstories en Staaltjies wat Tanya O'Connor so gereël het saam met Quartz uitgewers en ander skrywers en die wenner daar is, waar's ek nou? Wat daar sê, Marty, nommer eindig met 9856, baie geluk Marty, jy kan die boek eers wanneer hy natuurlijk nou gedruk is, 29 as ek het reg is, van die maand, dan is hy beskikbaar by Sunset Books, kan jy hem daar gaan afhaal, so baie geluk, dankie vir allemaal wat ingeskryf het, maar uiteindelijk dan nou Marty, wat daar die boek wen, 9856, eindig Marty se nommer, jy sal weet wie jy is, en dan François Leroux, baie geluk vir hy koffie en koek, jy kan het maar net gaan gebruik daar, koffie en koek vir twee by Sunset Books, natuurlijk Sunset Books, die naam gewees wat ons gesoek het, om daar die boek te kan wen. But we're nearly at it's nearly time for the 1 o'clock news. Let's take a look what you can expect in the bulletin. South Africa's inflation rate falls to 4.3% and Ramaphosa objects to Madonsela's appointment as the impeachment committee's evidence leader. Stay tuned for these and a few other stories in our full bulletin up next at 1 o'clock on Helderberg FM.
1: Helderberg FM 93.6.
2: Here for you.

0: Oumi Medulla hoop op Helleberg FM 8 minute na 1 middag sê van my Christy, hoop het gaan sommer baie goed met jou so by die klein Saterdag, Woensdag 19 Augustus. Ja, ons is in die tweede helfte van Augustus maand ook alweer, nee. Kan nie glo hoe die tyd daarom loop nie. Kyk, dit is nou een ding as mens ouer word, dan sê mens mos nou, dat ouer mense ervaar die tyd vinniger loop, dit weet ek nou. Want ek is nou ook 'n ouer mens. Maar as jong mense vir jou begin sê die tyd loop vinnig, dan moet jy weet, dan loop het regtig vinnig. Dis daar my kinders wat vir my sê, pa, kan nie glo hoe vinnig die tyd loop nie. Nietemin, ons gesels net hierna met die Stella Kok, skakelbeampte van DSND, Live Well, Live Smart. Ons praat oor aftreebeplanning en sy te kenner, Fundi, op die gebied van aftreebeplanning saamgebring. Verlede week was dit Robert Lawrence gewees en sy het vandag vir Rian Lindekie saamgebring. Hy is van die Reocht groep, so bly ingeskakel daarvoor. Belangrike inligting, aftreebeplanning bly vir ons allemaal een baie belangrike ding waaroor ons moet besluit en moet weet van. Dit net hierna op Helderberg FM.
1: Found the perfect car? Let us help you drive it home. At Legends Auto and WP Motors, we offer quality pre-owned vehicles together with flexible finance solutions designed to suit your budget. From hatchbacks and SUVs to buggies and double cabs, there's something for everyone. Visit us at 25 Broadway Boulevard Strand or online at www.legendsauto.co.za. Legends Auto and WP Motors, making quality affordable.
2: This is Helderberg FM 93.6, here for you.

0: Jennifer Lopez, Waiting For Tonight op Helderberg FM. Dis 14 minute na 1 en is tyd vir Live Well, Live Smart. Aftreebeplanning is die topic vandag. Estelle Kok, skakelbeampte van DSND, is weer hier. Maar net vinnig vir jou vertel oor DSND. Dis 'n gevestigde maatskappy wat 3 aftreeoorde insluit, namelijk Altona, Amethyst en Serenitas, en die fokus is op gesonde, gebalanseerde leefstyl vir onafhanklike seniors, as ook kwaliteit versorging van verswakte ouer persone. Nou ja, saam met die stel in die atelier is gas ook wat sy saamgebring het, 'n man met 31 jaar ondervinding in sy veld en is passievol daaroor om families te help om hulle welvaart te beskerm en uit te brei deur strategiese finansiële beplanning en risiko bestuur. En dis Rian Lindekie van Reocht Groep. Rian, welkom hier by ons. Lekker om jou hier te sien.
1: Baie dankie Christy, baie dankie Stel vir die geleentheid, ek waardeer.
0: En Stel, baie welkom aan jou ook, weer eens soos elke woensdag hierdie tyd.
2: Ach, baie dankie, die tyd vlieg, soos jy
0: die
2: gesê.
0: Die tyd vlieg.
2: Hier sit ek alweer.
0: Stel, ek kok, skakelbeamte van DSND. So Stel, ek dink, kyk, dis een belangrike inligting hierdie, aftreebeplanning is 'n belangrike saak, dis nie sommer net van spieliekies nie, so ek dink, kom ons begin en ons hoor wat het Rian alles te sê.
2: Goeiemiddag van Rian, van my kant ook, dis baie lekker om die atelier te hê. Rian, kan jy vir ons verduidelik, wat is die verskil tussen belastingsvrye spaarrekening, oftewel tax-free savings account en uitreanniteit?
1: Jy stel, ja, die kortste antwoord is seker, as jy kyk na belastingvrye voertuig, of TFSA, soos allemaal dit ken, jy kan hom of oopmaak by jou bank, of jy kan hom oopmaak by, op 'n platform, soos een, ek nou nie name noem, maar Allan Gray of Glacier of so, en dan kry jy uitredings aan die tyd, wat natuurlijk nou belasting aftrekbaar is. Die grootste verskil is, en dis ek die kortste verduideliking, aan die tyd geef jy die belasting aftrekking, soos jy die premie betaal op pad in, maar jy betaal belasting as jy uit om uit gaan aftree, een dag na ouderdom 65 of hoe ook al, en het TFSA is die belasting wat jy, of die bijdrage wat jy lever nou, is nabelaste geld, maar die opbrengs is belastingvry. So hoe ook al hy groei, is dan nou belastingvry, daar is sekere limiete wat ons later sal bespreek, maar het is die grootste verskil tussen die twee.
2: As ons nou na een mense aftreepan as geheel kyk, hoe kan hierdie twee produkte daarin pas?
1: Stel, ja, ek is baie versigtig om product gewesig te praat, so met andere woorde, ek sal nie sommer sê, kom ons kyk na die product nie, ek dink ou moet na die holistiese behoefte kyk in termen van aftreebeplanning, so ek dink een mens moet gaan kyk en sien, statisties bewys is daar tussen 3 en 5% van mense wat onafhankelijk, financieel onafhankelijk kan aftree,
0: ja,
1: dis baie, baie scary, ja, en dis dan werk die ouwens op 75% van jou laaste besoldiging, van jou laaste salaris wat jy gaan verdien. So, en dees daar raak die korporatieve maatskapie al hoe strenger daarop, as jy ou 65 word, en gee hulle vir my handskut en sê, daar gaan jy. So, ons kyk gewoonlik daarna om te kyk, hoe pas die twee produkte binnen in die aftreebeplanning in. Met ander woorde, hierdie persoon, ons praat dees daarvan, een ding wat hulle noem tax efficiency score. Met ander woorde, hierdie ou maximaal benut hy sy aftrede voorsiening in term of van sy voorsorgfonds of uit die annuïteit uit sy bydra, hy kan 27,5% aftrek met 'n maksimum van 430,000 per jaar. Hy kan natuurlik meer bydra, maar dan rol dit op na die volgende jaar toe. En dan die TFSA is natuurlijk dan nou ook op een limiet van 46.000 rand per jaar of 500.000 rand in jou leeftijd. So, en dit vorm dan al saam deel van, as hy ook praat van bouwblokkies, die IA of een pensioenfonds, voorsorgfonds is een bouwblokkie, die TFSA is een tweede bouwblokkie en dan discretionaire beleggings, wat dan nou noodfondse is en uitreepolisse of natuurlijk nou eiendomsbeleggings, vooral in die Weskaap is dit een baie belangrike bouwblokkie wat jy ons gebruik dees daar.
2: Nee, baie. En Rian, wat is die verskillende limiete en belastingsimplikasies?
1: So die belastingimplikasies, jy kan 27,5% of soos ek sê 430,000 per jaar aftrek van jou inkomste, jou gross remuneration, in a bydra tot aan die tyd, en dan kan jy natuurlijk 46.000 rand per jaar bydra tot jou tax-free savings account of jou belastingvrye aaniet. So, my voorstel vir daai sal altyd wees, is probeer die maximum uit dit uitkry. Moenie een bankrekening gaan oopmaak vir die TFSA nie, maar omdat hy opbrengs belastingvry is, sal my voorstel altyd wees, is probeer die maximum opbrengs kry uit dit uit, en baie van daai is legacy bemaking. So, jy kan 500.000 rand in jou leeftijd opbou, en daai kan jy eindelijk los, want daar begin die spoed, daai wat agste wonder van die wêreld saamgestelde rente, ja. daar begin die voordeel eintlik tot werking kom.
2: Ja, ja. En Rian, wanneer jy 'n kliënt met aftebeplanning help, watter strategie volg jy gewoonlik?
1: Ons kyk gewoonlik na die holistiese prentjie. So ons kyk, hoeveel geld het jy nou? Wanneer wil jy aftree? Hoe oud is jy? Wat het jy reeds opgebou? Waar lê daai fondse of kapitaal wat jy reeds opgebou het? Is dit in eiendom? Is dit in annuïteite? Is dit in lewensannuïteite? Wat is jou marginale belastingkoers? Soos ek sê, en dan kyk ons om te kyk, hoe kan ons die minste belasting betaal met die beste kapitale opbrengs? En dan moet jy ook kyk na die persoon se risikoprofiel. Wat is sy risiko-aptyt? Jy kry mense wat ouer is, wat baie aggressiewe beleggers is, en dan kry jy mense wat jonger is, wat meer konservatief wil belê. So, en dan kyk jy ou na die likwiditeitsbehoefte. Wat het die persoon nodig dag tot dag? En dan van daar af doen ons beplanning rondom om te kyk waar pas watter produk die beste in.
2: En as ons na belastingvoordele kyk, watter van die laat ek terugbeweeg, sorry Rian. Rian, kan jy vir ons 'n praktiese voorbeeld gee van hoe 'n belastingvrye spaarrekening deel kan vorm van 'n mens se aftreebeplanning?
1: So, ek het 'n vinnige voorbeeld vir jou noem. Kom ons sê, die persoon is 45 jaar oud en hy wil elke maand, kom ons sê nou maar R10,000 belê. Dan sou die samenstelling 10 typies wees om te sê, goed, kom ons kyk, wat kan ons bydra tot 'n annuïteit of 'n voorsorgfonds of sy pensioenfonds? Probeer die maksimum belastingaftrekking kry in terme van dit, en dan as daar geld oorbly, dan sit jy dit in 'n TFSA of in 'n tax-free savings account. En dan natuurlik moet die ou probeer sonder skuld kom op die ouderdom van 65 wanneer jy wil aftree, want skuld is 'n ding wat 'n mens kan byt hier nader aan aftrede. Jy weet, jy wil nie by aftreebeplanning kom en dan het jy nou nog 'n verband of karskuld of goed dat jy moet klaar betaal nie. So daai is als deel van die boublokkies wat ons na sal kyk by aftreebeplanning.
2: En nou kom ons by belastingvoordele. Watter van die twee produkte bied die grootste belastingvoordeel en hoekom?
1: Ja, so die grootste belastingvoordeel dink ek is altyd die annuïteit, want jy kry die belastingaftrekking. Met ander woorde, die ontvanger betaal eintlik 27.5% van jou premie tot en met maksimum van 34 vir jou. So jy kry dit af, en uit die aard van die saak uit, jy gaan baie meer geld in jou jonger dae verdien. Jou verdienste vermoë is baie hoër, so dan wil jy die geld belasting aftrekbaar kry. Ja, jy gaan belasting op dit betaal die dag as jy dit gaan uitbetaal, maar die TFSA, dis nie altyd 'n kompetisie tussen die twee nie, maar hy definitief 'n plek waar jy jou ekstra spaargeldjies kan gaan insit. So my voorstel sal altyd wees aan mense, in plaas van om net 'n spaarrekening by jou bank te gaan oopmaak, maak eerder vir jou TFSA oop.
2: En voordat ons afsluit, Ria, net 'n laaste vraag. As iemand vandag met 'n aftreebeplanning wil begin, watter van die twee produkte sou jy eerste aanbeveel en wat is jou rede daarvoor?
1: Ek sal altyd kyk in terme van die belasting efficiency of die tax efficiency score. So as 'n ou daai so laag as moontlik kan kry voor aftrede, sou my voorstel wees is kyk eerder na die annuïteit of eers na die annuïteit en dan na 'n spaar plan in terme van 'n TFSA of 'n ander spaar gedeelte. En dan moet jy moet altyd die diskresionêre fondse ook in gedagte hou. Met ander woorde, mense moet altyd 'n noodfonds byderhand hê, so ten minste 2 of 3 maande se salaris. Mens weet nooit wanneer die pop of die fan slaan nie, en
0: dis waar.
1: Voorsiening gemaak het daarvoor. Ja. So dis hoe ek dit sal benader. Kyk na die belastingeffektiwiteit daarvan.
2: Ach, baie dankie Rian.
0: Ek dink die maklikste is, nee, want ek meen, dis nou klomp groot woorde wat almal nie lekker verstaan nie. Die maklikste is, laat mense jou bel, nee, ons moet jou bel en sê, kom sien my, en jy gaan hierdie goed vir ons verduidelik, en die beste uitwerk vir wat my pas. Verstaan jy? So ek hoef nie eens te worry oor wat jy aangaan met al hierdie groot woorde van jou nie. Yes. Nee, as ek jou bel, gaan jy mos nou vir my die beste ding probeer uitwerk.
1: Jy som dit baie mooi op. 'n Mens kan nie almal met dieselfde kwas verf. Elke ou se behoeftes en sy posisie, finansiële posisie is uniek. So kom ons kom sit by jou. Ons doen 'n finansiële ontleding. Ons kyk, waar is jy in jou lewe? Hoe lyk jou risikoprofiel? Waarvoor het jy begrip en smaak? Yes. En dan werk ons van daar
0: af. Okay, nou waar kry mense vir julle in die hande? Vir jou en vir Robert, sal ek ons vir Robert ook maar skakel.
1: So die maklikste is om ons op die kantoornommer te skakel, is 021 300 63 26 en dan 'n afspraak daar te maak of met Karen of met Anshanelle en ons sit in Drama Straat in Somerset West reg bokant, ek gaan hulle nou adverteer, die bootleggers so op die hoek van Drama en Caledon Straat is ons kantore.
0: Dis wat jy moet doen as jy bekommerd is oor jou aftrede, skakel vir Rian of vir Robert by daardie nommer wat hy gegee het 021 0213006326 of gaan maak sommer draai daar by hulle kantore Drama Straat in Somerset West. Rian Lindekie Riocht Groep, baie dankie vir jou inkom en vir al die interessante inligting wat jy vir ons gegee het, belangrike inligting, baie dankie. En die Stella Kok skakelbeampte van die strandnaasterdienste, ek sien vir jou weer volgende week.
2: En net voordat jy weer vir ons kabaai sê, volgende week is het weer dieselfde maatskappy wat ons weer oor finansiële beplanning gaan gesels.
0: Wonderlik.
2: So luisteraars moet asseblief weer inskakel want dit is baie belangrike gesprekke dink ek hierdie.
0: Verseker so. Baie dankie.
2: Dankie.
0: Praat weer.
2: Mooi dag.
1: Dankie.
3: Proudly Helderberg. This is Helderberg FM.
4: Helderberg FM 93.6.
3: This is Helderberg FM.
4: Your community station.

0: Dis Franco met Kaal Sigarette voor 'n Daffie met Mercy op Helderberg FM. Ons is by 2 uur, dit beteken dis nuus tyd.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. 'N aanklaer in die bedrog en korrupsie saak waarby senior misdaad intelligensie amptenare betrek is, sê daar is geweldige druk op haar uitgeoefen om die saak terug te trek. EWN berig, advokaat Joy Glatzwayo het glo aan 'n verdedigingsprokureur gesê sy wil die saak uit die pad kry. Die nasionale vervolgingsgesag het bevestig die aanklagte teen brigadier Denayo Mokwele, die hoof van misdaad intelligensie, Dumisani Kumalo en ander beskuldigdes sal Vrydag permanent teruggetrek word. Die besluit volg op vertoë wat ontvang is en getuienis wat voor die Madlanga-kommissie aangehoor is. Die leier van die National Coloured Congress en parlementslid, Fadil Adams, het intussen voor die Madlanga-kommissie getuig, hy het werklik vergeet van die korrespondensie wat aan hom gestuur is. Hy het verskoning gevra en dit toegeskryf aan sy veeleisende program as partyleier. Adams sê hy is besig om probleme op die Kaapse vlakte op te los. Hy het aan die voorsitter, Boyiseli Madlanga, gesê hy lieg nie vir die kommissie nie.
3: Chairperson, I understand the inference that you're drawing. Please allow me to apologize.
4: There's only one Madlanga commission and there was just this one Rule 3 notice. How can you tell us that you only got communication 3 months ago? How could you forget something like that?
3: Due to the hours and the pressure that we work under, I genuinely forgot this, Chairperson. I'm not lying to you.
0: Die onafhanklike energieontleder Tsepo Gamdima sê die regering en Eskom moet die skuld kry vir hoë elektrisiteitspryse. Die minister van elektrisiteit en energie, Godsehenso Ramakopa, het veranderings aan die elektrisiteitsprysbeleid aangekondig wat daarop gemik is om bekostigbaarheid te verbeter en te verseker verbruikers word nie onregverdig belas met koste weens ondoeltreffendheid, munisipale skuld en wanbetaling nie. Gamdima het aan The Citizen gesê, onafhanklike kragprodusente moet toegelaat word om krag tot die netwerk by te dra en munisipaliteite moet nie verantwoordelik wees vir die verskaffing van krag nie. Die Wes-Kaapse premier Alan Windey en die LUR vir polisie toesig en gemeenskapsveiligheid Andrew Maree het die prokureurs in polisiestasies projek formeel van stapel gestuur. Dis 'n vennootskap met die polisie en 'n internasionale organisasie teen transnasionale georganiseerde misdaad. Regslys sal by polisiestasies ontplooi word om geregsdienaars te help met onder meer die voorbereiding van dossiere terwyl die polisie steeds ondersoeke beheer. Windy se woordvoerder, Regan Thor, sê doeltreffende wetstoepassing begin op stasievlak.
5: Plans are in process for further expansions in the Western Cape, including the Stellenbosch Policing Precinct, which includes Stellenbosch Central, Kayamundi and Kloetersville, as well as other national locations. The project involves placing a lawyer at the police station on a full-time basis for a period of 3 years, providing ongoing mentorship and capacity building to support station personnel.
0: En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.24 teen die dollar, R18.85 teen die euro en R22.02 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,335. Die prys van goud is $4,368.11 per fynons en die prys van Brent ruolie is $93.53 per vat. Hoofstorie hierdie uur, 'n aanklaer erken die druk terwyl die NVG voorberei om 'n saak teen misdaadintelligensiebeamptes terug te trek. Ons kyk wat sê die weervoorspelling vir môre, gedeeltelik bewolk tot bewolkte dag wat voorspel word met winde van so tussen 10 en 20 km/h. Kaapstad minimum 12, maksimum 17 grade, in Stellenbosch 9-19, Grabouw 8-16 en die Helderberg een minimum van 10 met een maximum van 18 grade. Vir Helderberg FM Nuus, ek is Christie Hansen.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news. This is your daily date with Christie Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.
1: Your community station.

0: Dis my net op Helderberg FM met 40.1 voor het gaan The Weekend, Take My Breath. Bob Sinclair was ook daar met World Hold On. En ons drie laaste uur van jou Daily Date saam met my Christy begin met Enrique. So can you hear me? As jy my kan hoor, dan hoop ek jy luister mooi oor die verkeer, maar alhoewel daar is nie eintlik iets om te sê oor die verkeers nie, die verkeersprobleme nie. Geen probleme op die paai op hierdie oomblik wat ek kan sien nie. Niks wat 'n ernstige ding kan wees as jy dalk op die paai is nie. Enigiets wat jy dalk sien waar jy ook al beweeg, kan jy vir ons 'n WhatsApp stuur, sommer 'n stemnota, dan kan ons die res van die padgebruikers waarsku. Stuur dit vir ons na 021 100 6936. O, hier sien ek nou Main Road is baie besig tussen die N2 en Broadway Boulevard is daar, N2 en Broadway Boulevard is daar baie stadig bewegende verkeer om een of ander rede, hulle sê nou nie hier hoekom nie, maar wees my net bewus daarvan. Maar enig iets anders net weer die WhatsApp nummer 021 100 6936, waar jy ook al beweeg as daar iets gebeur wat jy voel die rest van die padgebruikers moet weet. Now, looking for the perfect blend of luxury, relaxation and world-class hospitality right here in the heart of the Cape Winelands? Then treat yourself to the Lord Charles Hotel in Somerset West. A tribute portfolio by Marriott, nestled at the foot of the beautiful Helderberg Mountains. This iconic Winelands retreat offers elegant accommodation, exceptional dining, stunning gardens, spa and fitness facilities, sparkling pools and outstanding conference and event venues. Whether you're planning a weekend getaway, a business event, or a special celebration, the Lord Charles Hotel delivers an unforgettable experience. Visit their website at lordcharleshotel.com.
1: The soundtrack to make your day. Helderberg FM. This is Helderberg FM.
2: 93.6.

0: Ali Mers, Kiss Me, ook gehad Alex Warren se Ordinary op Helderberg FM. As tyd vir my om te gaan, jy kan hoor as my tong so knoop, dan is dit seker tyd. Hallo Jan Willem.
1: Hallo Christy, ek ken daai gevoel.
0: Hoor jy maar die tyd loop, ons het net nog gesels hier, toe die Stella Cockley was oor die tyd wat so vlieg. Ek ben, ons is al besig om te reël vir jaareindfunksies.
1: Dis waar, hey, jo. Ek is al baie opgewonde van die jaareindfunksie.
0: Ja, ek ook.
1: Praat van.
0: Maar dit wys net vir jou, die tyd is regtig besig om uit te hardloop vir die jaar, nee.
1: Nee, verseker.
0: En dis klein saterdag, wat kry ons vanmiddag tussen 3 en 6, Jan Willem?
1: Net soos wat jy daar sê, die klein saterdag vibes wat jy kan verwag vanaf die Subaru Afternoon Drive. Nou kyk, ek het onlangs ook 'n ding raak gelees op die internet, wat ek vanmiddag eers 'n bietjie moet deel met die luisteraar, so bly geskakel vir 'n vreemde maar ook 'n snaakse storie. Dan so bietjie later natuurlik Name That Jam, so net na 5. Ek bring vir jou verkeersopdaterings om seker te maak reg deur die middag, jy weet waar om te ry en waar om weg te bly. Maar ook soos ouer gewoonte op 'n Woensdag praat ons met The Drama Factory en vanmiddag praat ek met Wilhelm van der Walt oor die produksie Seën. So bly ingeskakel daarvoor.
0: Lekker, interessant.
1: Aha.
0: Daar is het, dan Jan Willem, jy moet het baie geniet.
1: Dankie Christy.
0: Ek sien jou môre.
1: Tot dan toe.
0: That's it for today, for your daily date with me, Christy, made possible by Legends Auto and WP Motors, your trusted destination for quality pre-owned vehicles, competitive finance options and service you can count on. Whether you're buying your first car or upgrading your current one, the right vehicle is waiting for you. Visit legendsauto.co.za or wpmotors.co.za today. Jy moet het baie geniet, ek sien jou môre weer 12 uur hier op Helderberg FM. Geniet jou klein saterige aand, veilig wees, sien jou môre.
2: This is Helderberg FM 93.6, your community station.

0: It's Black Coffee and Celeste. Ready for you on Helderberg FM 93.6. Ready for you for this afternoon. It's the afternoon drive on Helderberg FM, power steered by Subaru Somerset West. Discover confidence in motion with Subaru, where every sedan, SUV and crossover is crafted for driving pleasure and total peace of mind. Visit Subaru Somerset West at Gans Centen Strand and let their team help you take on any journey, anytime. Subaru, confidence in every journey.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: In die nuus hierdie uur, 'n waarskuwing dat Johannesburg se agteruitgang Suid-Afrika se groei bedreig en vir Neil Adams eis 'n terugtrekking van die parlement se bewering dat hy oor skootrekenaar probleme gelieg het. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus om 3. 'N onafhanklike organisasie sonder winsbejag, die Sentrum vir Ontwikkeling en Onderneming, sê die verergerende finansiële infrastruktuur en bestuurskrisisse in Johannesburg bedreig Suid-Afrika se ekonomiese groei. 'N Verslag toon die stad skuld krediteure R25,2 miljard, terwyl infrastruktuur agterstande miljarde rand beloop. Johannesburg se werkloosheidssyfer in die tweede kwartaal is 35,9%, 'n verlies van 90,000 werksgeleenthede oor 14 maande. Woordvoerder Philo Benjamin sê politieke onbestendigheid, insluitende 9 burgemeesters en 8 koalisies sedert 2016, ondermyn langtermynbeplanning en belegging. Die leier van die National Coloured Congress, Fadil Adams, het voor die Madlanga-kommissie getuig, sy regspan het van die parlement geëis om beweringe terug te trek dat hy inligting oor sy problematiese skootrekenaar versin het. Voorsitter Mbuyiseli Madlanga het hom daaroor uitgevra. Adams het bevestig LPs kry 3 toestelle, maar ontken dat hy beweer het al 3 het nie gewerk nie. Hy sê e-posboodskappe is voorgelê om sy weergawe te staaf.
2: In what Parliament was basically saying, you lied, I'm paraphrasing.
3: Parliament has just received a letter from my attorney demanding that they retract because Parliament told other lies. They said I've never emailed the Speaker. We are saying to Parliament that it is not my fault that your techies are not logging the work they do on my laptop.
0: Die onderwysaktivis Hendrik Makaneta verwelkom die openbare beskermer se bevindinge oor die nasionale finansiële hulpskema vir studente. Die verslag onthul dat meer as 40,000 studente op onbehoorlike wyse NSFAS-befondsing van ongeveer R5,1 miljard ontvang het. Magnetna vra die minister van Hoër Onderwys en Opleiding, Boetie Manimela, om die bevindinge dringend in werking te stel.
4: All we need is action to put in place strong governance systems and accountability. The ultimate success of the recommended interventions will be measured by whether the students are able to receive funds on time or not.
0: Padwetloopenies. Volgende jaar se 100ste Comrades Marathon sal die grootste deelnemersveld nog hê, terwyl rekordprysgeld ook op die spel is. Die organiseerder sal 28,000 inskrywings aanvaar vir die uitmergelende wedloop op 13 Junie, met prysgeld van meer as R8,9 miljoen. Die wenners van die mans- en die vrouewedloop sal elk R1 miljoen ontvang met bonusaansporings indien van toepassing. Inskrywings open volgende Dinsdag en sal tot 22 September in fases aanvaar word. Die afstand van die afwedloop tussen Pietermaritzburg en die Kings Park Stadion in Durban sal later bekend gemaak word. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16,24 teen die dollar, R18,85 teen die euro, R22,02 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,472. Die prys van goud is $4,372.39 per fyn ons. Die prys van Brent 3 olie is $93.24 per vat. Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, 'n waarskuwing dat Johannesburg se agteruitgang Suid-Afrika se groei bedreig. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
5: Rain on the road, gravel under the wheels. However today's weather changes, Subaru keeps you moving.
0: Ons kyk na jou weer voorspelling vir môre, 'n bewolkte dag wat voorspel word. Die strand Somerset West Gordons Bay bereik 'n maksimum van 18, 'n minimum van 9. Gribou 16.8. Stellenbosch 19.9, Kaapstad 17.12.
5: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
1: Driving you home. This is Afternoon Drive with Jan Willem Lotz. Afternoon Drive with Jan Willem. Here for you. Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM.
6: 93.6.
1: Your community station. Here for you.
7: Never too much, never too much.

0: It's Miley Cyrus, Easy Lover on Helderberg FM. 21 minute oor 3, dit is jou Subaru Afternoon Drive saam met my J-Dubs. En ons praat so 'n bietjie oor daai dinge waaroor ons die meeste kla. Jou opinie as 'n kliënt, as iemand wat gereeld produkte aanlyn koop dalk of iets soos dit, laat my weet 021 106 936. Wat is daai een ding wat jou regtig kwaad maak as 'n customer? Is dit nou as jy moet vir ewig wag vir jou pakkie wat hulle beloof het, gaan oormôre by jou aankom, jy het sommer nog so ekstra paar rand betaal vir daai vinnige opsie, daai spoeddiens, maar nee, wat, spoed is nie aan jou kant, lyk dit my nie. Dit het al 'n hele paar keer met my gebeur. Kyk, ek het nou al geleer om geduldig te wees. Geduld is nou al aangeleer en ek dink dit is sover die grootste les vir my as Jan Willem vir 2026 sover was, om 'n bietjie om geduld aan te leer. Gepraat van geduld, jy mag dalk van dit nodig hê die verkeer vanmiddag. Depending on where you are driving, if you are finding yourself in Cape Town, unfortunately some slow moving traffic on Settlers Way towards the N2, as well as on Kromboom Parkway, queuing traffic over there. Blattekloof on the N1 outbound, slow moving traffic. Muizenberg Beach Road, slow moving traffic as you are approaching Muizenberg Beachfront, and then towards the Helderberg Somerset West area. No major issues except for some slow moving traffic reported on Victoria Street at the intersection with the N2. And that is it for now. If I missed anything, let me know. 021 100 6936.
1: The soundtrack to make your day. This is Helderberg FM.
2: Helderberg FM.
1: Keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM.
2: Or live stream via helderbergfm.co.za.
1: Helderberg FM.
2: 93.6.

0: Cougar and Tutu, stay strong on Helderberg FM 93.6. 29 minute oor 3, bly sterk, die middag is amper verby en ons is baie hastig op pad na die naweek toe. So bietjie vroeër gepraat oor daai studie waar ons gesien het watte provinsies die meeste klaag, Gauteng heel bo op, maar ons is ook nie onskuldig in die Weskaap nie. Ons het net so lekker gekla met omtrent 2900 klagtes wat hulle nou opgetel het tydens hierdie studie wat hulle gedoen het. En die grootste was maar met die online sektor apparently. The online shopping sector was the biggest source of complaints, accounting for about 26% of all complaints. Appliance and manufacturers, retailers, followed by 19%, furniture retailers at 14%, and then satellite or telecommunications companies at 13%. Nou, het jy al ooit iets online gekoop en onmiddellik was jy spyt daaroor gewees, of eintlik onmiddellik het jy geweet, jy mag dalk nou 'n paar rand gemors het hierso. Praat saam, 021-100-6936, het jy dalk 'n paar skoene gekoop en toe kry jy twee linkerskoene, nou het jy regtig twee linkervoete, en dis nou nie net meer 'n verskoning om nie meer te dans of om nie te gaan dans nie, jy het nou regtig twee linkerskoene gekry of twee linkervoete in hierdie geval. Dit is jou Subaru Afternoon Drive, 3:30, goeiemiddag, kom ons kyk na jou nuushooftrekke.
1: Helderberg FM
2: 93.6,
1: here for you with local and international news.
0: Good afternoon, I am Jan-Willem Lotz with your news headlines. South Africa's food inflation has fallen to its lowest level since 2010. Statistics South Africa says food and non-alcoholic beverage inflation dropped to 0.9% last month, helped by lower prices for meat and cereal products. Then the city of Cape Town says political parties may now display election posters and swivel banners with 11 weeks to the local government election. Rules allow one party poster and one event poster per streetlight pole, mounted on a board and not larger than 0.9 by 0.6 meters. Then in rugby news, the Springboks' laws advisor, Jaco Pieper, backs the four referees appointed for the series against the All Blacks, to be fair. The former test referee says England's Matthew Carley and Carl Dixon, Nika Amshukeli of Georgia and Angus Gardner of Australia are all experienced, have been very fair over the past year and pride themselves on their impartiality. Stay tuned to Helderberg FM for the full bulletin coming up right here on the Subaru Afternoon Drive at 4.
1: Helderberg FM
2: 93.6,
1: here for you with local and international news.
3: Was jy al by die Toyota Stellenbosch woordfees? Dis hoogtyd. Kom vind jouself in die warrelende wonderwêreld van skrywers, boeke, bands, film, toneelkuns, klassieke musiek, diskoers, leefstyl, komedie, dans en iets vir die kinders. Die tyd het aangebreek. Kry nou jou kaartjies by Quicket. Toyota Stellenbosch Woordfees 3 tot 11 Oktober 2026. Dis hoogtyd.
4: Helderberg Hospis lewer sedert 1986 versorging aan alle lede van die Helderberg gemeenskap wat 'n lewensbedreigende siekte trotseer. Ons gespesialiseerde mediese span lewer holistiese palliatiewe sorg aan pasiënte en hul gesinslede. U kan Helderberg Hospis ondersteun in die voortsetting van die spesiale sorg deur u donasies, 'n nalatenskap in u testament, deur lid te word van Klub 1000 en ons fondsinsamelingsprojekte te ondersteun. Besoek gerus die Helderberg Hospis tweedehandse winkels vir uitstekende winskoopies. Besoek ons op helderberghospis.org.za, ons Facebookblad of skakel 021-852-4608 vir navraag, advies of om deel te word van ons ondersteuningsprogram.

0: It's Tresor, Never Let Me on Helderberg FM 93.6. So 16 minute net voor 4. Goeiemiddag. Ek is Jan Willem en ek en jy kuier lekker saam op jou Subaru Afternoon Drive. Dankie vir daai boodskappe wat deurkom op die WhatsApp lyn. As jy wil saam praat, is 021-100-6936. Ons praat so 'n bietjie oor daai dinge waaroor ons kla. Met Gauteng wat glo die meeste kla. En die Weskaap is ons ook nie ver agter nie. Dit is nou gebaseer op 'n studie wat hulle gedoen het op jou aanlyn gedrag en jou dingetjies wat jy aanlyn koop en daardie tipe dinge. Ek het 'n paar boodskappe gekry vanaf die Helderberg wat sê aan Willem, my grootste frustrasie is wanneer jy iets aanlyn bestel en hulle sê delivery between 3 en 5 en dan sit ek by die hele dag by die huis en wag, teen 5:30 is daar nog niks nie en dan net wanneer ek my rug draai om gou winkel toe te gaan, dan sal hulle laat weet hulle is op pad. Oef, ja. Ek voel daai frustrasie. Iemand sê aan Willem, ek het 'n wasmasjien gekoop en binne 4 maande het hy begin probleme gee. Toe ek hom wil laat regmaak, toe sê hy ek moet bewys dat die fout nie my skuld is nie. Ok, ek weet nie hoe mens dit doen nie, want jy was nou maar net met die wasmasjien. Nog een kom deur wat sê aan Willem, my probleem is maatskappye wat jou 15 keer tussen departemente rondskuif. Jy verduidelik elke keer jou hele story net vir die volgende persoon om te sê, sorry, wrong department, you need to be transferred, please hold on. Nee wat, kyk, as ek eers die telefoon optel en ek bel 'n maatskappy of 'n besigheid en ek verwag ten minste om met 'n persoon te praat en eerstens ek hoor 'n wagdientjie of ek praat met 'n outomatiese antwoordmasjien of een van daai AI robots, dis die vinnigste wat ek het verloor. Nee wat, jy sal van my hoor vanaf 'n e-pos en ook dan teen na die tyd nie baie vriendelike e-pos nie. Praat saam, dalk is daar nog 'n paar dingetjies wat jy ontstel, 'n paar dingetjies wat jy van jou hart af wil kry. 021-100-6936. En laaste ene wat ek wil doen wat nou vinnig deurgekom het, dis 'n melody wat sê aan Willem, my grootste een is wanneer jy 'n WhatsApp vir customer service stuur en hulle reply eers 2 dae later, how may we assist you? Ja, nee, maar dit is bietjie te laat. Too little, too late. Dit is 14 minute net voor 4 op jou Subaru Afternoon Drive.
1: Schmidhauser is a family-run business since 1978, servicing the Greater Cape Town area for nearly 50 years.
2: Do you also offer heating, ventilation, and air conditioning?
1: Yes, we do. We offer a turnkey solution on residential, commercial, marine, and industrial sectors, from cleaning filters and hospitality, regassing, fault finding, refrigeration, to brand new air conditioning installations. Google Schmidhauser now. Or call 021-4244-588. Swiss Ingenuity, South African Pride.
0: By DSND bied hulle 'n veilige en sorgsame gemeenskap vir elke fase van ouer word. Hulle 3 aftreeorde, Altona, Amethyst en Serenitas, bied onafhanklike leef, ondersteunende sorg en versorgingseenhede in een omgewing. By DSND staan waardigheid, gemak en gemoedsrus voorop. Besoek www.dsnd.co.za of skakel 060-585-1186 vandag. Die strand naast Riens, 'n plek om tuis te voel.
3: Dis lekker, dis plaaslik.
4: Jou gemeenskapsradiostasie.
3: Helderberg FM.
4: 93.6.

0: It's Lola Young with Dealer on Helderberg FM. So 11 minute net daar vier en ons kom nader en nader aan Chaila tyd. Ons is in die tweede uur van die show en gepraat van al die ure van die show. As ons 'n bietjie vorentoe kyk na die laaste uur wat voorlede, so net daar Chaila tyd. Dit is nou so 'n uur van nou af nog. Eindelik 50 minute om nou presies te wees. As jy regtig die minute aftel, dan kan jy my uitdaag met daai tunes ook wat jy dink ek nie sal ken nie. Name that jam. Ek sien hom Hans het sy al reeds deurgestuur. Sy voice note lê en wag. As jy dalk joune wil deurstuur, stuur hom onthou ons het middag om net so 3:30 vir Name That Jam, voordat ek so bietjie later weer opvang met The Drama Factory en uitvind wat gaan aan hierdie maand en heel binnenkort by The Drama Factory. Een paar dinge waarna jy kan uitsien en ons vang op met Wilhelm van der Walt oor die produksie Seen. Die skrywer is Dana Steyman, verwerking gedoen deur Johan Smit en die regie deur Nico Skeepers. Nou bly ingeskakel en as jy dalk 'n paar vrae van jouself het, maak seker om hulle deur te stuur op my WhatsApp lyn 0211106936. Moenie skaam wees nie, stuur sommer 'n voice note. Praat saam met my. Laat weet my hoe jou woensdagmiddag ook so ver gaan. So 'n bietjie later bring ek weer vir jou 'n verkeersopdatering om net vir jou te laat weet waarom te ry en waarom te vermy indien daar enige probleme op die paaie is wat jy dalk nou gewaar laat my weet, oor die volgende 6 tot 7 minute bring ek daai verkeersopdatering na jou toe, net hier, op die Subaru Afternoon Drive.
1: Unati offers you a range of convenient solutions for all your everyday needs, like Unati Security, your one-stop solution for alarms, CCTV, remote access control, electric fencing, and much more. For security that makes sense, contact Adam on 073-6511-678 or send an email to adam@unati-security.co.za. You can also visit Unati Security at 26 Mill Street, Strand.
0: If you are keen on DIY, this one is for you. The Pole Yard Helderberg is giving you the chance to win a 1.2-meter latte bench. Now, if you don't know what a latte bench is, it's that beautiful, rustic, handcrafted wooden outdoor seat you've always wanted. Perfect for your garden, patio, or entertainment area. Want to see what it looks like? Head on over to Helderberg FM social media pages and check it out. Entering couldn't be easier. WhatsApp us the keyword pole, your name and surname to 021-100-6936 and you are in the draw. The winner will be announced on Monday, the 31st of August on Helderberg FM. The Pole Yard. Build it better. Build it strong.
2: Dis lekker. Dis klaslik.
3: Dis Helderberg FM.
2: 93.6.

It's a lekker one from Jeremy Loops. What would I know on Helderberg FM? 21 minutes past 4. En ek sien dit ook om my inskrywings in vir die latte bench. Nee, kyk, hierdie somer gaan lekker wees. Te danke aan the Pole Yard. Kyk, as jy wil inskryf vir die latte bench, dis a lekker 1.2 meter latte bench. Ek het al self op hom gesit daar by the Pole Yard. Dis nou lekker as jy dalk iemand speciaals langs jou wil laat sit vir die sundowner. So, oor die prachtige sonsak of iets soos dit. En jy kan nou een van die latte bench wen, of die latte bankies wen, 1.2 meter latte bank. Now, all you need to do is WhatsApp the keyword pole, your name and surname to 021-100-6936. Thanks to the Pole Yard Helderberg, they are giving you the chance to win this latte bench. The winner will be announced on the 31st of August with the Pole Yard. We are looking forward to that and keep on sending in your entries. That keyword pole with your name and surname to our WhatsApp line. And who knows, you could be walking away this summer. Sommer nog voordat hierdie somer begin, sommer nog in hierdie lente, met 'n lekker 1.2 meter latte bench. Dink het hoe mooi gaan en haal ek onder die koelteboom of haal langs die swembad, of daarvoor in die voortuin, waar jy 'n bietjie lekker op 'n sondagmiddag kan sit, jou koran deurlees en sommer 'n bietjie Helderberg FM in die agtergrond ook aan sit. Vir nou 22 minute oor 4, ons kyk oor die volgende 8 minute na jou nuus hooftrekke.

It's Miles Smith. Wait for you on Halter Bay FM for 16 minutes to 5. It's your Subaru afternoon drive. En so 'n bietjie later gaan ons kyk na die uitdagings wat na my kant toe gestuur is. Al hoe meer en meer word deurgestuur op die WhatsApp lyn 0211006936 waar jy my kan uitdaag met daai tune wat jy dink ek nie sal ken nie vir Name That Jam. Dag mate, kom ons kyk hoe vaar ek vanmiddag teen jou. Onthou ook oor so 'n bietjie later oor so minder as 'n uur van nou vang ek op met The Drama Factory en ons hoor 'n bietjie meer by Wilhelm van der Walt wat gebeur by die produksie van Seën. Nou dit vind binnenkort plaas 23 Augustus en dit is deel van Theater op Tour. Bly ingeskakel om 'n bietjie meer te hoor en as jy dalk 'n paar vrae van jouself het, laat my weet, stuur daai WhatsApp 021 100 6936. Nog 'n verkeers opdatering op pad, dit in die volgende 6 minute en wees maar versigtig en geduldig, die paaie raak al hoe besiger en besiger, hoe nader ons kom aan 5:00 en Chila tyd. Ek bring dan vir jou daai traffic update oor die volgende 6 minute.

0: It's Conan Gray with Maniac on Helderberg FM 93.6. Dis 5:00. Goeiemiddag, tyd vir die nuus.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: En in is hier die uur, Kusatu steen die mynwerkersvakbond se regsgeding oor Eskom se herstrukturering en die Forum for South Africa sê NSFAS moet ontbind word. Goeiemiddag, ek is Jan-Willem Lots met jou nuus om 5. Die vakbond federasie Kusatu steen die mynwerkersvakbond en die M se regsgeding teen Eskom herstruktureringstaakspan se fase 1 verslag. Die federasie is gekant teen enige stap na die privatisering van die elektrisiteitsnetwerk en eis waarborge dat Eskom werkers nie hulle werk of bedingingsregte verloor nie. Zanella Sabela van Kusatu sê, die regering moet eers Eskom se finansiële probleme pak, insluitend die meer as 120 miljard rand wat munisipaliteite omskuld.
2: Phase 2 of the ERTT process must fully respect collective bargaining and the principles of a just transition. A just transition must in turn protect jobs, strengthen Eskom, promote localization and industrial development, ensure reliable and affordable electricity and safeguard public ownership.
0: Die Forum for South Africa sê die nasionale finansiële hulpskema vir studente moet ontbind word en met 'n nuwe deursigtige aanspreeklike model vervang word, wat studentebefondsing professioneel bestuur. Die openbare beskermer se verslag oor die skema het tekortkominge in bestuur, administrasie en fondskoördinering gevind. Die Forum se leier Tebogo Mashilampane sê Suid-Afrika kan nie voortgaan om miljarde rand te stort in 'n stelsel wat studente en belastingbetalers voortdurend in die steek laat nie.
3: Forum for SA therefore calls for a comprehensive forensic investigation into all irregular payments, the prosecution of all officials and individuals involved in corruption, the recovery of all misappropriated funds. The future of South African students cannot be held hostage by corruption and administrative failures.
0: Pakistan se regering betwis 'n bevel van die Hooggeregshof om die gevange voormalige eerste minister Imran Khan na 'n privaat hospitaal te verskuif vir mediese behandeling. Die hof het gelas die 73-jarige moet binne 2 dae van die Aidela gevangenis na die Shifa Internasionale Hospitaal in Islamabad oorgeplaas word weens kommer oor sy gesondheid. Die regering voer aan vir oordeelde gevangenes moet behandeling ontvang in die tronk of in 'n openbare hospitaal. Khan se regspan sê hy het aansienlike sigverlies in sy regteroog. In rugby nuus, tussen 1 en 2000 kaartjies is nog beskikbaar vir Saterdag se eerste toets tussen die Springbokke en die All Blacks in Johannesburg, ondanks 'n uitverkoop kennisgewing wat vroeg in Junie op Rugby's Greatest Rivalry se Facebookblad geplaas is. Beskikbare kaartjies vir die wedstryd op Ellis Park kos van R1650 tot R4000 elk. Die hoë pryse het vroeër 'n debat ontketen oor bekostigbaarheid en SA Rugby het 'n hersiening van pryse vir volgende jaar aangekondig. Kaartjies is nie uitverkoop vir enige van die bokke se nasieskampioenskapstoetse nie. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.15 teen die dollar, R18.80 teen die euro, R21.96 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,793. Die prys van goud is $4,438.12 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $92.37 per vat. Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, Kusatu steen die mynwerkersvakbond se regsgeding oor Eskom se herstrukturering. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan-Willem Lots.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
4: From school runs in the rain to roads less travelled, Subaru keeps your journey moving, whatever the weather. Here's your weather update.
0: 'N bewolkte dag wat voorspel word môre. Die strand Somerset West en Gordons Bay bereik 'n maksimum van 18 en 'n minimum van 9. Grabouw 16, 8. Stellenbosch 19, 9. Kaapstad 17, 12.
4: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
0: 4 minutes past five, good afternoon. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected end, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. The Young's collaborates closely with leading insurers to ensure you are back on the road as quickly and safely as possible. They are all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at young.co.za. The Young's Panel Beating Centre, the name you can rely on. Starting off in the Heidelberg, some slow-moving traffic to be expected. That'll be on Victoria Street and the N2. On the N2 outbound, there's been an accident at the ramp from Borchert's Quarry Road. The M22, your left shoulder will be closed. On the N1 outbound in Cape Town, queuing traffic towards the M5 Coburg interchange. Then on the R300 on the ramp to Van Riebeek Road and the R102, some afternoon congestion to be expected. If I missed out on anything, let me know on WhatsApp 021 100 6936.
1: Driving you home. This is Afternoon Drive with Jan Willem Lotz. Afternoon Drive with Jan Willem. Here for you. Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Heidelberg FM.
5: 93.6.
1: Your community station. Here for you.

0: It's a beautiful song deur Zansonnekus en Karleen van die Haarsveld. Sy naam is Oor Mekaar. Goeiemiddag, welkom op die Subaru Afternoon Drive. Dis 13 minute net na 5 as jy nou net ingeskakel het. Well gedaan, first of all for you, for almost getting throughout the half of the week. Ons is, wel as jy nog nie gechaila het nie, dit is amper tyd. En as jy al reeds gechaila het, wel gedaan. We are on Wednesday, that means we've got only 2 days left before it's the weekend again. Dis klein saterdag en ek wil jy moet my uitdaag met die tune wat jy denk ek nie sal Kenny for Name That Jam. 021-100-6936. Julle paar van hulle lê en wag alreeds heel eerste vanmiddag. Oom Hans, goeiemiddag. Wat sal die uitdaging vandag wees?
1: Dag, sê Jan. Hallo. Jy weet, op so'n prachtige, mooie dag, soos vandag.
0: Beautiful.
1: Kan een mens ons nie van jou een lelike liedje vraag om te identificeer? Ek weet die ene van Patsy Cline. I Fall to Pieces.
0: Oeh. Kom ons gaan tyd.
1: Ek is een redelijk bekende oliekie en een prachtig oliekie. Lekker dag, heel dankie vir jou program.
0: Dankie, kom ons check Patsy Cline, die naam ken ek verseker, maar die ene was vrygestel 1969 vanaf die album Showcase. Hy gaan so.
2: I fall to pieces.
0: Ek ken hierdie ene. Ek doen definitief. Dankie vir die uitdaging, oom Hans. Patrick Line, I Fall to Pieces. Definitief, definitief. Nou kom ons kyk wie nog vir my so lee en wag op die WhatsApplijn. Die Steve Krimby meisies. Altyd lekker. Hulle sê, goeiemiddag. Ons Name That Jam vir vandag is Duran Duranse The Reflex. Vriendelike groete. Nou, The Reflex van Duran Duran. Dit is nou die goeie vraag. Ken ek hom of ken ek hom nie? Vrygestel vanaf die album Seven and the Ragged. And the Ragged Tiger. Ek wonder is dit 7 of moes dit gewees het 7, so Steven. nevertheless, kom ons vind uit of ek hom ken. Duran Duran, The Reflex. Ooh, if I only had a quick 8 seconds to identify that one and I'm going to tell you straight up, these Steve Trimby Macy's. Julle het vandag vir my oor aangesit met die uitdaging. Ek sien uit om weer môre van julle te hoor. Miskien dalk nog vandag as jy voel ja, daar's nog so 'n sneetjie uitdagingetjie wat jy nou my kant toe wil gooi. So 'n bietjie later 20 minute voor 6 praat ons met The Drama Factory, maar ek sien hier is nog so 'n paar uitdagings wat lê en wag, bly ingeskakel om uit te vind hoe ek doen teen hulle. So far moet ek sê dis 'n 50-50. Een ken ek, een het ek nie geken nie. So I think it's going to come down to the next few challenges to find out and determine whether today was a successful day on Name That Jam or not. 16 minutes past 5. Good afternoon.
3: Tires, tires, tires. Point S Modern Auto Services is your tire go-to. Goodyear, Bridgestone, Continental, Dunlop, Falcon, Point S. We've got the brands you trust at prices you'll love. And here's the bonus. Get tire protection insurance on all tires so you're covered against life's unexpected potholes. Need wheel alignment, balancing, fast expert fitment? We've got you sorted. Pop into 251 Main Road Strand. Point S Modern Auto Services. No stress with Point S.
4: The forecast says sunshine, but Mother Nature had other plans. Life changes, the weather turns. Little voices in the back still hoping you'll say yes. And you do. Because beneath you, there's a different kind of certainty in every turn and every stretch of road ahead. You don't worry about the weather. Instead, you get to enjoy every moment and every memory. That's not just confidence, it's love. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
5: This is Helderberg FM.
6: Helderberg FM.
5: Helderberg FM.
6: 93.6.

0: The Chainsmokers, Roses on Helderberg FM 93.6. It's around 20 minutes to 6 on the Subaru Afternoon Drive. En jy weet wat dit beteken op 'n woensdagmiddag, op 'n klein saterdag. Dit is tyd vir ons weeklikse opvangsessie met The Drama Factory. En hierdie weeklikse opvangsessie is met trots geborg deur Venture Workspace. Join Venture Workspace's latest offering of co-working and serviced offices at the exciting New Riverlands Precinct in Observatory. With easy access to the N1 and N2, and only 10 minutes from the CBD, this exciting development features a mix of office space, residential opportunities, and a retail center, complete with riverside restaurants and coffee shops. Join the workspace revolution today. Email info@ventureworkspace.co.za to reserve your spot. Now, as promised the entire afternoon, ek praat vandag met Wilhelm van der Walt, en hy is met my op die telefoonlyn. Wilhelm, goeiemiddag en welkom op die program.
1: Dis dan Willem, dankie man, ek kan kom praat, yes.
0: Wel, vir iemand wat nog nie seer gesien het nie, hoe sal jy die produksie in 'n paar sinne beskryf? Dit is dan om ons immers die produksie waaroor ons vanmiddag praat op hierdie insetsel.
1: Ja, dit is 'n wonderlike toneelstuk, dis 'n one-man show, as ek nou die Engels kan gebruik, jy weet, en dit vertel, dit is al 3 jaar uit die bekende skrywer Dana Snyman se lewe. Dis klop manuskripte wat hy maar gehou deur die jare, en sy uitgewer het hom uiteindelik so 2 jaar terug bietjie gepush om toen uit die goed te publiseer. So dis al 3 jaar, jy weet, in die tyd van uit na school en dan die Weermag, en dan net voor 94 in Suid-Afrika. So dit speel self, weet jy, in 'n baie onstuimige tyd in die land en 'n interessante tyd, maar wat hy wat in die Weermag is en dan ook ontslaan word, waar hy nie regtig ingepas het nie, yes.
0: So wat jy nou noem, jy weet, jy vertolk Dana Snyman, en ek kan dink dat dit gebaseer is op 'n baie persoonlike tyd van en deel van sy lewe. Hoe was dit om in die skoene van 'n regte persoon te klim en sy ervarings uit te beeld? Want ons hoor baie van mense en theatergangers of mense wat in 'n produksie is wat 'n karakter se skoene vol staan. Hoe is dit om 'n regte persoon se skoene vol te staan?
1: Ja, nee, ek moet sê dit was nogal ek was nogal vrees gevang, en natuurlik was dit my heel eerste een persoon stuk, en dan nou speel ek iemand wat nog steeds lewe en wat almal se lief is voor, jy weet, Dana Snyman se skryfwerk is werk so beeldskoon en sy klomp boeke, en jy weet, maar ja, toe ek eers begin werk het aan die stuk, was dit regtig, ek moet sê, die boek het soveel diepte en hy skryf met soveel emosie en weerloosheid, dat ek so baie daar uit kon kry, en jy weet, ek kon toen 'n baie gebruik uit die boek om net myself bietjie te anker. En natuurlik het ek 'n great span met die regisseur is Nico Skeepers, wat baie mooi werk natuurlik met sulke tipe stories en met veral met een persoon stukke, jy weet. En so ek moet sê, daarna het net vir ons vrye teel gegee en gesê, doen wat julle wil. Hy het nie regtig omgegee nie, maar ek kon regtig baie uit die boek uitkry, want die wat nog nie die boek gelees het nie, seën, dis regtig 'n ongelooflike mooi stuk werk, ja.
0: Wel, mense kan indink dat het dalk 'n paar swaar temas mag aanraak, maar as mens dink aan Dana Snyman, is natuurlik ook bekend vir sy humor en manier van stories vertel. Hoe balanseer hierdie produksie die hartseer, maar ook die ernstige oomblikke met humor?
1: Ja, kyk, dit is definitief Dana se mees persoonlikste stuk werk, jy weet, sover nog van al sy oeuvre, jy weet. En dit is hoekom ek so lank gevat het om dit te publiseer, want dit was maar iets baie, jy weet, sensitief aan hom, jy weet. Ja. En so hy het regtig sy hart oopgemaak, en die stories wat hy vertel het uit daai tyd in Suid-Afrika, natuurlik in die laat 80s, en met die verhouding met homself en natuurlik sy familie, sy ma en pa, want hy was die enigste kind, jy weet, so. Daar was baie temas wat raas nogal swaar is, want jy weet, dit was maar vir jong mans in daai tyd in die land baie moeilik om te verstaan, jy weet, wat het regtig beteken om 'n man te wees, en niemand het maar geweet nie. Hulle dink jy moet army toe gaan en oorlog toe gaan, en dan is jy 'n man, en dan solank jy net vir jou land veg, weet, maar daarna het nooit daar is ingepas nie. Hy was maar altyd bietjie verlore, en het homself dan nou maar, as die mense kom kyk na die toneelstuk, kan het dan begin, dan kom kyk, jy weet, dat maar hoe hy homself daarin vind en hom opbou tot die skrywer wat hy vandag is. Maar ja, natuurlik meng dit dan natuurlik met sy ongelooflike humorsin, en so daar is definitief 'n paar lekker lach oomblikke in die toneelstuk, maar daar is definitief ook dan lekker traan oomblikke in die stuk, ja.
0: Wel, ek is bly jy het eintlik daar gepraat aan een van die groot vrae, want ek onthou toe ek die boek destyds gelees het, ek onthou een van die groot vrae en een van die groot temas in die boek was van hoe word 'n seun 'n man? En ek wil weet by jou,
1: ja,
0: wat sê hierdie produksie vir ons oor manlikheid en wat dit beteken dan om 'n man te wees?
1: Ja, kyk, daai tyd in die land, jy weet, daar was baie vrees geïndoktrineer in almal en jy weet, daar was natuurlik terrorisme en almal was maar nog dit was 'n baie onstuimige tyd en soos jy natuurlik jou land kan verdedig en vir die regte party stem en die regte skool is en die regte, jy weet, mense ken, dan het jy die regmerkie gekry, maar vir iemand soos daarna, jy weet, het rarig gesukkel om, daar was jy altyd hierdie deel in hom wat net nie kon inpas en verstaan, maar hoekom is die land so en hoekom is apartheid daar en hoekom is sy pa deel van die AWB, jy weet, en, ja. En so, hy het hier baie goed moes gaan, jy weet, en hy, daar is natuurlijk ook donker dele in die boek waar hy, jy weet, selfmoord oorweeg selfs, jy weet, want hy het net nie redder geweet hoe hy hierdie ding gaan hanteer nie, en ek dink op die einde van die dag het hy maar net redder tot die besefing gekom, maar dit kom aan die verhouding op jouself, jy weet, wat is jou verhouding met jouself en wie jy is, en wie jy, wat jy redder voor lief is, en dat dit te strewe, jy weet, ja. En natuurlijk jou verhouding met jou pa, jy weet, en sy ma ook, maar jy weet, die oorlog, die army en alles is maar die agtergrond in die boek, maar die stuk gaan eindelijk maar dan ook maar oor 'n pa en sien, jy weet, en verhouding en hoe hy sy pa dan sien en hoe sy pa hom aanvaar op dan, jy weet, maar dit is maar 'n lang kronkelpad tot dit, jy weet, wat die mense sal sien in die toneelstuk ook, ja.
0: Julle bring sien hierdie Sondag die 23ste Augustus na The Drama Factory. Wat kan ons verwag wanneer ons by die theater gaan instap?
1: Ach, julle gaan ongelooflike mooi ontwerp sien van die bekende regisseur Nico Skeepers. Hy hou dit eenvoudig, jy weet, ek het omtrent net 'n tafel en 'n stoel en dat 'n klomp army mannetjies, jy weet, van die, soos wat ons allemaal ken van kleins af.
0: Yes.
1: Maar ja, dat is maar net ek en die tafel en die stoel en ek gaan vir julle redig daarna vir julle wese en story lewe gee en ek het nou op, jy weet, ek het nou oor die 40 keer die stuk opgetree, so dit is nou in my bloed en jy weet, en ek het nou redig, ek is baie trots op die stuk en ek het diep connectie met die story, so ja, ek kan definitief julle ongelooflike mooi theaterervaring en storytelling oomblik gee, ja.
0: En dan ook my laaste vraag, die fynere details, hoe laat vind dit plaas, wat kos die kaartjie en waar kan ons daar die kaartjies aankoop?
1: Ja, so dit is Sondag die 23ste 4 uur die middag, so lekker middagvertoning. Dan het almal hopelik al bietjie herstel na die bokke die New Zealanders gewen het.
0: Yes.
1: En so dan ja, die kaartjies is te koop by die Drama Factory so webtuis so dramafactory.co.za en ek dink is R250 'n kaartjie. Of dit varieer tussen R200 en dan tot
0: R250. 100%. Wel Elm, dankie vir jou tyd vanmiddag en dat jy ons so meer kom vertel het oor die produksie Seën wat binnekort plaasvind by The Drama Factory. Alle sterkte aan jou en ek weet jy die Helderberg en hulle nommers uitkom om hierdie te kom ondersteun.
1: Yes, ja nee, dankie Willem, ek kon bietjie chat en dit beteken baie, dankie.
0: Enige tyd en ons vang binnekort weer op, alle sterkte en laat dit goed gaan.
1: Yes, goed gaan hoor, lekker aan daar, sê dan baie.
0: Bye. Willem van der Walt wat bietjie meer kom praat het oor die produksie Seën te sien by The Drama Factory, baie binnekort, maak seker dat jy op hulle webtuis te gaan en jou kaartjie gaan kry voordat dit te laat is. Die weeklikse inset film het trots geborg deur Venture Workspace. Join their latest offering of co-working and serviced offices at the exciting new Riverlands Precinct in Observatory. With easy access to the N1 and N2 and only 10 minutes from the CBD, this development features a mix of office space, residential opportunities and a retail centre, complete with riverside restaurants and coffee shops. Join the workspace revolution today. Email info@ventureworkspace.co.za to reserve your spot.
2: Driving you home. This is Afternoon Drive with Jan Willem Lotz. Afternoon Drive with Jan Willem. Here for you. Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM.
3: 93.6.
2: Your community station. Here for you.
0: Flight, my story is uit, is 12 minute voor 6. Dankie dat jy ingeskakel was vir jou Subaru Afternoon Drive op hierdie woensdag. Middag, ek is morgen weer terug, selfde tyd, selfde plek. Volgende, Mika Alexander, she's gonna make sure you've got a great evening. She's gonna turn it up with you between 6 and 9. Spread the love on WhatsApp, 021-100-6936. That's your Afternoon Drive for today, proudly driven by Subaru Somerset West. Discover confidence in motion with Subaru, where every sedan, SUV and crossover is crafted for driving pleasure and total peace of mind. Visit Subaru Somerset West at Kensington Strand and let their team help you take on any journey anytime. Subaru, confidence in every journey. From my side, Jan Willem, aka J-Dubs, cheers vir eers.

Jy is ingeskakel by Helderberg FM 93.6. Dis Elvis se seun en Irene Louise van Wyk volgende. Met jou speel ek hy met my.